0: Na niye kesiye pa nise, di bonye ni bebabe ya otine nini. Ubiya nenichre hell, nyanku pombe si sandi na ko heaven. Enuni senchre niye kesiye pa. Senchre niya kanini na miyari manya yare sa, eye very good. Mini ba, sofwa bompaya mamanya ba, eye pa. Basani emanu fwenu webe tumdu wako osra himaimo. Jise senchre niya, esi sandi bonye ni, tise Saul, nwababe ye Paul. Zakio supo boni, wasi semi na mkonto mposu mijo bibri bia, mebo humpre na edituyaka. Oba Samaria ni ya watoni huma Samaria fuwa tutu ni, na osimumra mehe beme bia, weyi tutu si huwa kono njine frime mo, nende na semi na meka. Enuni nsenchre ni eke siye pa, se unye nye bia mepao cho, waso muwe ni bri hupa, antisa anaki weni gusua, ebeye tai pa. Tiye din kai she the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi oho, bon sam ni a sofo ni nyamsum fo bibri peso o musi sano. Ni a nyanku po atu ono, po si fa pima yesu atu ono bie intu men si sano. E ya jwen sakra, e ya ufufro. Ye wye ye ena ye she the indispensable faith for the new birth. Na ochi bakono, imu se, indestructible, untume nseno, indispensable, uje ni chira enye ye. Ewo se unye jidie, yedinya mkwajie. Ewo jidia, yedinya nsenchire ni enye mwadie. Enye wo jidia, yedinya mkwajie, ebitumudia ko heaven. Ene ye she, the indisputable fruits of the new birth. Uji huwe chinya enye ye. Sisi, misha atadie, nase usha atadie, ayifi, enka e bom. Nase, usi sa atadie, no na ufa fufrosha, unhunana. Inipe chua huweshia, unhuse, kanina asha atadie, tuntum, sisi, wabeshe fufu. Ukuta kaa, kaa na ye nchenchemba. Ebiya ujina kwa insu, na we biye bonnet, na uye huwe juma, na ubiye huwosu, ubeji kaa muno. E jise, unya kaa muno, na odi dada nisiwa, ye unhunana. Eni pe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye kai ya besi sa ye fie. Ni nipa nwa mudi ya ompense sa. Enu na Yesu ba ya obabe ye, obesi se nipa. Enti se obi wo Kristo mwa, nwa ya body ya fufro. Nye madada, tenye dada enu nye chemu. Ento kwa kunu nye chemu. Akayo nye chemu. Ejwamamonu nye chemu. Ensa wye ni sigreti wye ni braboni nye chemu. Ebeye semu nye chemu. She! Ni pana ye fufro. Eno niye kahuwa semono. Neno no se uji huwe chinya. Enye ye. Die nyamia chro. No nuwa yede. Nuwa chro. Iti se base ubi sakra na jini nuonya au fufra ye kahuwa semona. Ye mkwe jina. Ansani ebua. Ni fie fo nyina be hu se ai kwaku o wi cigarette se kusi se se ye hu so aye bio. Kwajo o hwe ni yire pa me mafia bontine be pata. Se se ni yire ho adon wo sakra ye no. Bibia ye ku. Ano ni efre no adwen sakra wo fofro ye de ko heaven. Nye se mi aso peni mi ye we, na mi kwa sorry de se, e na mi kwa sorry de se, Billy Graham no kain. Wasi, you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabwa si se, utu minji huwe chinye, obye ni mo, kane ni pentu min kentra. Neso mwini mabraba utimni asore wejie jine mwa udidu kufufuoni, tumafufuoni, mpabuwa fufuoni, susu upe fia, enye kura kura kura, wukunu kura umuno. Nesu wenia bridi ndindi so kwa heavy, enu na nyanku ponsi minkanchira use, ye mfasa abrabono kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biya maono, na eye nsise free utriso, eko kawo na yasi, ansa na gate ne biya maono, nunye nipa ne biye, nwabu buwe ni achre, nse uni mse uni anemi biye mami, tabi. Nyami ene biye gate na mao. Romans chapter 8, 15 and 16. Roman fongu maniti nwoche, chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase meka chire. Woka idu na ina wasi. Na dudu nyankopon humo kawono. Ono e nyankopon ba. Na mo nya akwaye honhom a mo di besro bio. Ne mo nya abaye honhom a enum na yetie mu se aba eja. Honhom no ani ye honhom di adanse se. Ye Nyankopon ma. Nye sofo beka kire zo ye nyame ba na obotrin ko se sofo se. Sofo ye nipa wonim nya wo ye ne kukuam. Ne mo nyame honhom a wonim kukuam nsem ene abo edemo abonten die no. Ono no obedi wadanse e first. Da obe sakra no. Da obe nya wo foforo no. Honhom kronkron di wadanse sampa ene wa be ye nyame ba. Hallelujah. Na wo ye nyame ba nso e wontumi nya ne abonsam ma ye. Ntokwa bonsam made no no etro ye bonsam made ye Yesu se atro nyina gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie wo so mo ye nyame manu eni no eko no ka kire won se mo agye nwuma na mo ye de o si de bi ye gya ye ba ko poni Abraham o si sa Abraham manu manka mo ne meko me Abraham nwuma na beto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye Christofo mo ko heaven mo ye nyame ma Ebi, ube tumia dada nipa ni nyami untumi ndada no. Ede nyami ya sise nye nipa ni kochiro nipe din ewo heavy nguma numu. Nkebe yire se. Uni mi pati mwa kami kiro udini. Ede nyami ya sise wanye nisa. Romans chapter 5 verse 1 and 5. Roman fong maneti num chemu bakon eni num. Romans chapter 5. Afei efrigidie mu en wo buyem bem enti ye nam ye Awurade Yesu Kristo so onyakopon fam asomtwe e gidie a wo gye di se Yesu oye nyame ba Yesu obewu ma me bone wo hwe ni mogye agu ama me te Awurade mi mfa mani hu mogya ne de esu ne mi fi makoma mu me sakrefi me bone nyina ho fa mogya no hohro me ho fa te me ho wonye se gidie no a bra wo tie nyankopon asema wo hu so ye di bone ni no ne nyame nam gidie so no de bone nyina wa hohro ni nyina hwe nche mu num no o se na eni da so nhye ni wo If you say what nam hon kron kron a wo dia maye no so ehwe nyankopon do aguia komomu ansa na odo no beba komomu na otan efri hokko dadada adwen sakra de de ba de nsisa na eba nyamsum nyina ne nsisa ti se won sisa mpacho kanwanu tum ene wo ko tiatiamu wa soje mo katongs ni ade anopo be ko pipe wa no ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo me pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro senchrene awofofro ne wose wonye bi ansa ne watumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say akase awofofro e de ahyensudie bi ne breye obisi oye police ni yesi wo id card e cheso ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri a change e bomu gown yesi yes ampa oye police ni Na ye usu wanya wofofro susu evidence sunu ni ho nyam ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fofro bia wo mu eye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a nsisie ni apobo dada na mprotwe dada no anso still upeso fosu a kire so ye kristo ni mepa kire obetumi adada nipa hunhun nipa ni nyame de ontumi na dada no bible say amuna dada mo ho Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni bra bonia betwa wuo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wumu jise awofofro no ba ne nyame ba sen wetumi nya dom tumi ne ahode a ye de bobra pa se wose wenya awofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti enson no ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni edionu no Matthew chapter 7 16 and 7 20 o se won aba ena modi be hu won otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa krate so ana Sarana dia pebia eso abapa. Se Yesu se sano yo papa obeso abapa. Onkasa ye mu ni ye bibia wo ye bi ni petwa hye nyina be hu sampa brabo dada bi etwe mafufra ye dai. Aba. O se sane dia pebia so abapa. ne dua bɔne nso aba bɔne dua pa ntumi nso aba bɔne ne dua bɔne nso ntumi nso aba pa dua biara enso osi dua biara a enso aba pa no otwa na odi gugjem ha ho asem na ɔka no iti wa ba na modi be ho on no odi twa sɛ nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oyɛ mejo osuru na pɛde na bɛde no oyɛ nyame apɛde wa brɛ wo nyanya aduma yɛde sesa tumi a yɛde gyai bɔne ne yɛ ne yɛ de be biara enso aba pa no wo se obetwa atwene ade obi a oyɛ mejo osuru na pɛde no ɛda no ni pepi bɛka akyerɛ me sɛ urade urade emfa wo din hyɛ nkɔm enkom hyɛ a ensesa bia nim wo hyɛ nkɔm so so bɔne nkoa na wo gusu a wo die wo hyɛ obi anki wonti bible sɛ sɛ obi hyɛ nkɔm ɛne ba mu a ehu sɛ bible mu adiefoɔ no wo hyɛ nkɔm ɛba mu na ɔyɛ odiefoɔ papa nso Ghana nkoa deɛ obi hyɛ nkɔm na ba mu a still ayɛ frɛ no odiefoɔ ɛyɛ bible ne yɛde yɛ adwuma ɛda no nnipa pii bɛka akyerɛ me sɛ awurade awurade yɛmfa wo din hyɛ nkɔm yɛmfa wo din tutu ahonhommɔne anaa yɛmfa wo din nyɛ ahoɔdene api anaa ɛno na mɛpae mu memfa mfa nkyɛn koraa mɛka si so dua maka ne pɛn sɛ menhu mu da mfiri me so nkɔ mo a moyɛ dɛɛdɛn ɛntene gye sɛ nsesa no ba ansa na wo nwuma a woyɛ no aso nyankopɔn ani amena yɛyie ɛti awo foforɔ no ɛde ahyɛnsodeɛ bi ba ma yɛhu sa mpa ɛde abasoɔ bi ba ma yɛhu it changes what you used to be sɛ ba sɛ wonya awo foforɔ a abrabɔdɛdɛ bi a wotim wɔ fie adwuma mu sukuu mu ɔman mu adwam ne baabiara no ɛfiri hɔ ma nnipa hu sɛ maame no papa no wasesa the life you used to live abraba wo bo no efri hokko the places you used to go kane wo ko dance ase wo ko bia ba de apeteshi banse fufu ni ade utumi nko hobi wo ko tutu fo demo wo ko nkrofo yiri nche wo ko nkrofo okunu no mo wo sakra untumi nye sade no bi wo ko the dresses or clothes you used to wear ntade a wo hye Jezebel ntade no awu yo nofo ne wo hunyina gu ho no wontumi hye biew obi a wasakra bie ne ho na no na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atade a hye no wo hu se nye ne nofo tete ho mene ne kasa fie no wo hu se wo se wo kata na atade so wo conscience utibua ema wo hu se ade ne enye so wa sakra so won sakra wo ye bibia wo tibo ama hu sesade na wo ye na nye eneni panya kokoo drama omutimu di pia bonte kwa sorry dem nyina so asofu ho anything wrong with it adum mi chere hopa kumase se base oba bi shatade tietia samre no no fika musia e bonu tutu mane san gina taze no dwane ko but any pe hu no sese ehun sa de enye no abe yie any pe ni so nye nyame ni so de enye no na ye dai enye tu tu men kan chem se nyam sum nyina ne wa koma mu ne aye akoma ma mena buso no eno na no ka Romans chapter 12 1 and 2 to a small pause ye nyam sum nya akoma mu ko a abonten so so ye dai e ka ho amen ka Romans chapter 12 1 and 2 iti se upe se wuko hevye nye se utre mwana tu na wuko. Ebi, ewo se wu meki sure se vienyamia kane yonu na woye. Osi Romans chapter 12, 1 and 2, enti enu yanu mi jine nyanku pwa mubro sumi, mubro sumi tu mufu se. Mufu muni pedu ya nkasa ya akuma. Osi mufu ni muni pedu ya nsi hosa afodi etiasi ya eye kron kron. Ae su nyanku pwa ni ya eni munyamu suma ajuni edeyi. Ewom chese nyamsum bi wo adwini nim na monye mo ho se wiase nemom monfa adwene mo foforo ye nsakra mo ho na mo asedi onyankopon pe ye ne so neni na ye pe na ono ne ekopie nanim enye nipa nya osofo ne ko jina temu ho Eti se nyame honhom kasa kyerɛ wo tibue kasa kyerɛ asofo kasa kyerɛ wo na wasene wo kɔn deɛ mepa na meyɛ woduru hɔ a wobɛhu sɛ heaven ko na hell nko aduro na ahyɛse ɛtrɛ mu sɛ awurade boa me na mensan kɔ m'akyi a ɔso wote nsɛm no nyina wamfa anyɛ hu wokɔ ɛnyɛ yie ewia ne wo so wo gyema ne wo so da afebɔɔ ɛyɛ asɛm kɛseɛ paa so nnipa ɛmfa nyɛ hwee sɛ obi nya awo foforɔ a nyɛ n'ataadeɛ nko the behavior and character you used to manifest that da no twam na fofra ye dey aba su any baby a wotim ofie baby a wo bia evidence no e both internal and external it evidences of the new birth number 1 number 2 internal evidence na number 3 external evidences mahwe makan Matthew 7:15-23 aye evidences no na hwe internal evidences e chere sampa ubi enya nkwaje ubi enya ofufro number 1 ye assurance of sonship John chapter 1 verse 12 o se dudu a wo gi no no wa wo gi ni din die no o mon to me so me enya nkupon ma internal evidence no no bibie beba wa komo mu bia ye bone bonsam de ni wiasesem no we fight against it akachre bonsam se fimi suko mini wa fa bio mako yesu afa mintumi nye ni awu ka kire mi se minye de nyame pe na meye dan meye ambi enhwe Romans chapter 8 why bio 14 to 16 Roman fong mano iti enwotwe chemu dunai ekosi dunsia wose na dudu enyankopon homo ka wono ona oye nyankopon ma na munya kwae honhom amudi besro bio ne munya abaye honhom a emu eno mu na mutie yetiem se aba eja honhom no ane ye honhom dia danse se e nyankopon ma eti se base wo sakra wa dwa nye sofu ne dia danse o honhom kronkron ne din kan di ho adanse ansa na sofu ohu se bibie se wabrabom we aye ke bia sofu no di boni asa wo sakra honkonkro beka chwe se dwama ya obona ye den enye this is so for us o obona ni echi chwe se mienko ba bi aye tackle that see there is so for me kwaye den ye ye se se yame agye be praise the lord wa mama dom wa mama tumi wa mama hoden a ye mfanto aso ni boni that's number 1 evidence assurance of sonship uhun se wa be ye nyame ba number 2 the new birth brings joy peace love what kind galatians chapter 5 galatians 4 iti enum se base obi ka se wonya wo fofra ye free ye mame ye mo ba ye no abrabo bia ya tena mu suben bia ya abre bia ya boni suben bia ya denedi no enye kura heaven ni nye ho nti enipa bompa ya ma onyame honhoma kasa akyro na da kru wasi agyna se da bia fi na kru bibia ye boni bia me nko ho it is a wusi se jina no a ebre wunsi e jina no tie se nia na enie mesi tie. Wukain galiti fo iti num. Ichi mu dun kron e banwa. Wasi hunemu nyumano e de di pefe eni e jamamo. Ifi ahufi abosonsom. Abrabo da da no no. Edutuo otain. Akayo hwe wa brabom se ba kokura wo mu a men hyehye ho so ye Kristo ni aho ya abufuo aprea prie kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo ma na ye ko ni adwane ni ade onye ne yire nsu no yi ni ensabo no agobone ni de titisa yin mo hu na me bom kokko se de me bom kokko kane no se wo wo ye sa no manu nyina omu nyanyankopon ahini heaven ho asem no oka no ti se ba kokra wo abra bom na sofo so ye Kristo ni papa so ko heaven wu na be hu se heaven ko na hell nko enya de wo so di dia grokra you have to be very sincere and true to yourself uko cover and open aka se radi se ni ameti ani mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenkyere ne wo akoma mu obi yisa ne ma nyame fura mo nya abra bo fofro eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abra bom a awo fofro no nya adwuma a friend toss me no no who say evidence internal evidence a dead do a brabom wa kuma muna a pier wa bontine or see na hum hum abano no do se basabo sakra ka boni chirin yankopon na hum krum krum bo mua ebra na honhom bone bonsam honhom tiu mu no onde wabo wabo no bi wati wati no waka waka no bi ayesi ai ehon eno nkoa base honhom kronkron no bape fache no de ba haleluya obi abo ose fa boni tu si da bi mitumi nyasa me kristo ni me yesa pe nam ni nipa na yepe ye hun sunsun ye da me ne ne ntem obi betumi akwa so da bi ansu na sunsun ye bi na na bra bom boni bia wo ye bi so still our friend so ye kristo ni na honhom aba no ne odo be si otan na mu honhom aba no ni enigye be si awre ho adun se sumo anu se metiwi ase ye de ma wumpa na na konum ddt da bi wo sakra pa na wo hwe ase onkonum ddt da onfa homa hye wo mne da onfia brosan so ntito for mount tutu asre ne abasa da mi hu bible mu ye ne enchrechre ne ye ne nipa hu ade kro me ho nto me gana mi wuma ko home gana wo na jemu o unum ddt anu adru jem won se we chi mbe ogana wudin fie se wudi ye ma 200 years e ho so ye forever billions and trillions of years will come now the gem now tremu na be hu se se e uku hunu mfaso bia ni so huhuma banu ni odo enigie asumgie abojo chire be ma ni kukuti se tuduro ni ja ni yiri bia na no an sum to no abonu sum O sakra, we read the dua tempa, utumi mona sum. Praise the Lord. Ayemu ye, ubi oha nitrimu odine, ayemu onyono pa. Ubi honchire, nwonwe ni msi ubi tumi abuano, so mwano da. So ube buano kura, bema, oba hanu be buona, jise, wayeni boni ansa. Penifom, penifom, gugu e juma mu, oba, baba wabe pe juma, jise meno da ansa. Uyiri ofio, na uye sadi, wasa ako jina sode, msi oya sope, uye ponsaba sore penini. One sakra a James Street and a woko. No curve, no bend. Ayemu ye obia o didi. O tini demu didi no tisi obia boko koko. No akedi anena shempasi. Jollof rice ni kusiani namni bibia. Iti bra oba ni panosi man komonu cherry. Se no krebi wawa wuram panosi. Jumbo komoni ina no si ye dwanu ho adwuma. Eye monyo no no na ketue wo mo no no. Owie ye pe ne dwane ro okra na finish ni nyina. Fi no obu okra no. Okra no kire wo se ye monyo no enye. Ni pa ye obu mpo bimpo a ofre na woni. Na punish wo sa. Ni nyina so ko gyina so dem so ye Kristo ni. Nsisa be na bo abrabo. Eye mo nyuni ya na de ko heavy ana eho enko hobio na bi da enko hobi eti wo si ayemu ye papa yo gidie ojo enida ho emre bie ni weti aye nom na wa wo ye Kristo Yesu dia no se wa sakrapa no onya wo fofura hunam eni ni hyesu die ni na kono nyina efri wa brabom hallelujah ti si eti ase honhomu a maye nante honhomu so Mama ye mpe ni mwenye mwenye enyi ye mwenye bufuo ente ntani ye. Politicians, omu su hiyadwe nsakra o. Omu hiyadwe nsakra too much. Omu sakra enke gana huwa toye. Ye politicians inyi nenya ufufra. Mikachro se enke gana ye huwa toye. Kebe ye se heavy. Bonye kosu nina. Uwibe siye omamfu nina yesu ya politicians no. Ehiyan na se ohun se obi a wo ni no call school oni bicycle ko bakura o call politics mo o die uko ni fi aka utume nkan so mun yina sakra ya eke gana ye ho atoye na o my baby anso hia dwen sakra ni awo fofro eno ne de ko heaven so wan sakra na se wo trans mo ni gi boni ho a wo kan ni gusu a ebe ya re ho sempa Eti umu hono ewo se niye masisa. Abontin ewo se niye masisa. Eti nyankupon e mau awofufro. A unya ahutoso se wabeye nyameba. Awofufro no disa niye ma mikinka enijie ojo. Ni nina beba wabrabom. Na ebesi bonsamu nyuma nina nemo. Ama nipe nyine husa mpapapano wa yede. Wasakra mameno wasakra. se uni bia me paicho position wo aso moment fan hyehye ho nye no ne nyame kwa kohwe na me ye deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe o hwehwe adwen sakra na ye de if onwo ne siafo mpo ne onam odru ba bi no a ohun se ne me bi cause wa brabo mu anye kama na fi wasan esi so se e wo me na ma frɛ mu a mu di mechi de o so mu hwe ne ma ye o se mo hanse sana mu anye ti se kola afofra mu tumi ko heaven o me se bi e wa di mechi nsi mi so what if ifra ma yesu nti be who ye when you be sent to heaven? Yes, you catch your own plane. Matthew chapter 18, 1 to 3. O kind Matthew and Sempa, it did not train our say. A don't know a muna, a sian for no banning, yes, in chamber can say, why? And no, Cassia pa, a was right in my moho. And a yes, you frabble free be deno, a beige now won't finfi. And all can say, no cray, no cray, me simo say. Munani. Na mwa nani na mwa nyese e mofra muntumi enche ni nyankopon aheni no mu. Adwen sakra ho asem na na o kan kire omo. Se mwa nani na mwa nyete se mofra, mwa mia ngom ofufra. Muntumi nko heavy mani nye yi o. Wo nya nsisa, wo dru heavy gate ya nyiska ne de kire o. Eya change life, transform life. Eno na e bie gate no ma wukom. It is a wabra bono otaya shema na onyuno woho, akayo woho, nisani ya manime nyina. Na no probe tuye pejua ni ashe kavari. Nwa kanchiri nyankupon si nyankupon humidi bonye ni mobo. Nyamido ebe babe she wakuma mo. Hon kron kron ube she nyamido egu wakuma mo. Nti de di kwa heavy eno ni titi ane tinti nyina ni se. Eye awofufro, hallelujah. Eno ne di nyame do hye wakoma ma wodo enipa etwa wo hye nyina wodo ma me wodo papa mfa ho ne wa ye obi ho sim papa hwe miti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye no hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada are na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame age wa no. Now we any papa babu si be ye nyasra man akumana ye din din din e penani no akase ah de mi ye nye no asakra watamfu mpo babu si su kom de wa ye mawo sio no me kom de wa ye mawo biani ni adwen sakra no no bise won sakra na se watrotro nipa wo mpe wase magu udare mu na obo mpa ye sa grade nkunku one ade a me pa cho adwen sakra no ye correct why e was so ko Calvary na uji papa no pay se ne be yankopon adum se base wo kan ani gusu obetumi aka se mase amitie metima urade mi wunda mi nim se heaven am here there make ro bebi a obi a me mompa ye na page ani hwe Calvary ne kan kire yankopon se omo aw se ne be a obenya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya ofufro nye nyuma wo to e good nye mpa ya wo boy good enye sika wo ye e good bafu ani ho a ebetumi do akọ heaven accept a change and transform life. A radi kron kron e da wase pa. Se ene ude wase mamaye. E bom pa e maye tifu nyina. Se ubi biara e insanu kure hun kudia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kane ni gusu anu adri jem radi. Empari en wo Yesu Kristo demo. Enfa hon boni e nipana ye. Ubi biara au kane boni en washe en bose. Uye no kwa fo ni tini ni so diye mboni beche. Nye nukon, ube sa tiye huon fidiye ntini nina hon. Uma domro su, umu tumia. E chinye fri boni hon, rade. Fama ye tiye fwa, omo sakro oma jinyina. Ma wadumu tumi nwa hon di, e unwa ubi biye mo. Ebe biye nembiye ni hon sampa, ya sakra ya jini. Rade edawa se, se we tiye, wo yesu di mo na ye bompaye. Amen. My number is 0244-938-278-278. 0244-938-978. So, I bet two are body or your pen of cocoa. What two bonum wo hye won asem oni mudin wo keka se wo behu nta esun fidie wo ka se hwan no behu yen wo bori hwehwe amumuye wo wie won trimpo no wo bori abori no nipa trim ne na koma mudo na onyankopon beto bema abo won wo be prampo frim no be hwe ase na won tachire maso asem ebua won atifi mo hu onyina ho be popo na nipa nyina besuru wa kanyankopon adwuma wo hunu ne ne yoyemu
1: ɔtrenee ni ani bɛgye awurade ho na adwane akɔtoa no na kuma mu tenfuo nyina

make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankupon ye wadumu hum mobo. Na wade enidro esra weniso, press the Lord. Yesu mkwano wa yesa adieno. Yemfye edi semti miensa. Nkrofobi tise minu mienu. Tise nipaye wasa sisu samre ya ya jwense. Ye nyewe ye. Ti humu niema nyadi ane hunhia wong. Ti asima Yesu kachira omo. Edi semti miensa. Ifi nche muduna eno. Asafu bakon yefreno Laodicea asafu. Osina Laodicea asafu mu bofu ono. Chiro koma nese. Sena ami odansefua osese wajini die noye ono kwafu ono nyanku pwa bodi enfiti ase eno sie. Mini munyuma. Se waye nyunu. Uye nyunu. Ena wunye shie. Se nka uye nyuna na se uye shia enke ye. Eya asafo ensono mu bakon. Na omo mfum so kese ni so omo shase ene ni eme ko ye pa. Omo ji heavy di, omo ji healthy, omo ji di se Yesu sanye bebi yo. Iti omo nko modie ni bibia. Oshia osudu huwama uradia na kakrabine uradia bo. Sisi ohuma urade. Fesu obe transi wa brabo kron kron ni trini muna Yesu ba. Enu mkwana na omo ye dey. Enu omo ye. Na bebia no omo kronu wano na sike juma kese oho pa. No bon sama on penny pay on pa jidi fo ye na danka kranka kranka kran or do I drink see si kani jumani bibia so iti hum humu near me fa heaven huni yesu nya temudano ni nyina homu red free. No mu sorry a dear no mu di shishi omu no mu si kani nyuma kesia omu wo. Ne tieni yesu a wu hutrasa dear no kachro. Osi mini mu nyuma unye nyuna na wunye shye. Senka wuye nyuna na wuye shyanke ye. Na fe die enam se wuye botro bojo na wonye hye ananse enyunu nti mafiu mafrimanum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhum odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikane no okwase na dwen beji okre frun sam ne ma wese se rebe ho adia asase su ne ma nkwa na do ho atoso wo konso a se ne apɔ kan ye de gya ne frie na yemba ye konso de gya ne de bɛkrɔ na enie ma de bɛkɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutie ne kronkru ye no wunim ho ma kye eno anso ne na musa eti yesu kachɔ se wo sori a wo hyehye ho se me yɔdefo menya me ho mi hiafe na unimu se wa woni omani hunofo a papa no was call bank pause o jawe mani hunoni papa no o waka bebro o jaye nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka o so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hieni ni oni freni na odejeni hwe ne ma o keka fa no omani hunofo emo broni sikani osaye mo boka ho na oye mani hunufo sikani osaye wo hiani o asase su sikan so osuru de na onye dey oni bi yesu na kasa no oye wo hiani osaye ni freni so ka ho na osa de de ja so osori an wo twa na no me wo we to tu no fo se to min chen sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na washe we de gya ho hora no anadi ani enidra wo de besere wani na wo hunade enna na meka no enidra wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo da wo beka wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a enna wo de enidro besere wani na fe wadani wani a kire eniema etwemu da na odi wani asi ye no so se ne be ya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a ena o meye hu se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ye ye na wasaze so a ye ntumi fa ba kokura emfiri hanko ne hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasaze so if you have bibia ye ko no there is no measurement. Hey, forever and ever and ever. Nti ase misan ni se, ebra wo ti asase so edi enema pa na adi wani asiso. Enema etwe mu akọ. Enema epro. Enema eyira. Enema ewifo tumu wiya. Eje tumu shi no, eno na adi wani asiso. Anase enoma entwe mu da.
obi ha on sakra na dwin bia no okwa sori ya bonusu ya hye ne de we preacher mpo ne so on sakra na dwin a na kuma ebata ewiase ani munie ma ho wasomuti se nkuta dene utwe uji free ni nsemo ye den enye ye san krofo no na sikapeni sikadonti ochini nua no okuna pesika mpo a wonwene ho biso ena dwen nyina se wiase nyina ne se wanya sika ni wre free se nanu popa sika ni bi wuye no wanfa bi anko ende wo hwe okra e wo so onye bi e wo de bekọ wo fanko uja hokra egbusuafo nsusu beto aso adi na Yesu Kristo ono na ode nkwaje free sro bra ye praise the Lord ono na osesa yen ono na odane ya koma echre heaven ono na oma ye ti ase ese ewiase aye wei etwe mu tan da kru ye befi mu akohwe John chapter 5 verse 24 Yohana asempa ne ti num chemo aduono 9 John chapter 5 verse 24 da ntie asemo a Bible eka kire wo se nokre nokre me se mo se de wo tima sem na wo gi de wo soma me nu die no e wo dan kwa na omma atemu mu wo twema firi owuo mu konkom nokre nokre me se mo se don no e ba na edu a ewufu obeti nyankopon ba no ne na wo a wo tie no e benya nkwa na se de egya no wo enkwa wo no animu no sara na ode ama oba no nso se onya nkwa ono animu na wa manu tumi se omu atenso ifi se oye unipa ba. Muma yei enye mwanwa ifi se dono ba wawo wo adaka mne mwina. Ye mame ye papa wawo ye busu ya fo busu ya peni ye wawo ye siye ni mfie piti pepe. Ombe tie radene na wama sorye fi adaka mne numu tise nipa wawo mproda. Ni we Freddy, na wa waye papa no beko da enkwa, beko enkwa usori emu, na wa waye boneno ebeko atemu usori emu. Ni pe wu ya se omo di boniti se edwiane. So omo ni muye se dakro, ni sike obenye nyine ichi, nyami binyani ne bunatea, uji se gombe ye ni omo yeno. E ni pe ni jidie wo sanse mnu, se wujidi, se wunyini, di nyamia kanu, uche omutaya ebebom. Uchi mutaya ebeye ho. Iti ye chwe mwefri uwomu akonkomo. Se uyo jidi ni nase usro uho umpebo ni wejuma mkrofo ye dil ni adia unye before wana unye bi abansi kebi ebe jaye chedi umpebi yesi uwe jimi se. Na uwe adia ba abaya wa mami ubesi ya mano. Ye jina ye dibi ya usi umpebi. Uwe jimi pa. Odini jimi pe nyinchire. Odini jimi pedan kwa. O kaise dakro obe kene niye guso. Si wa mpie jema obe pie heaven. Na wu tresi nesu wa sakra wa ajwi nati abrabo krum kruma. Wuka wa ni guso anuwa pie obie ni heaven. Na omu omu kwa sorry. Na omu ni nyamisro. Na bonia ni bonyefo nyine ye. Omu ye binu omu satuwa sorry. Nyombom paye kenya msemno. Ombe tu omu ni omu deji. Me honi ebe huni yoye nyansa ni ni jimi fo. Ene wu tresi nesu usro hon pe bonye su. Oh, what's that do? Kwa wye school. Nia now they ni pen na pempra now they sorry asi debi krife krife now they how adwene kwa aka kra bi ebe hu anyansafo ni ejimefo e da wo be ka wani egusu na be hu se eh sese na tie ah ye catch road wa ye ni ye twema firi owuo ma konkon praise the Lord tinkrofo mo ya gidi fo be bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi praise the Lord itina pause sese ya mani hu na ye hu no say light affliction ya mani huna emwe ha utumi mfantu to hele hon utumi mfantu to so ko de baby nyi mfia pemye mfia pepepem forever and ever and ever e ho sika ho hia e dan ho hia ka ho hia ntuma ho hia ade ho hia kese pa ni nsio eno na Lazarus wo aye sikani no wo si ma Lazarus mfani nsati anko bonsio onfa mfa jim onfa mesi mitekre maso. What's the sense in it? Ufa jim wansi uwa usanu ebe edeyi. Nina bewe. No chile wuse. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sika ni dae ni ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ni nina ye nukre ewo ho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku pwa adum. Enye mabi kuyi ya mao. Baby I'm making kan second Corinthians no. Ose verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not
But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King K. Chino, na ye infenia osmavu Paul, or Catrain, a year 89 Chimudun Sian was say. Na say, you see, ain't he me too more for Second Corinthians rather, not First Corinthians, chapter 4, verse 16. Chapter 4, verse 16. Ose, yenti na yen paba. We are all cancer and woke in Chemuba kunwa. E ne ma pa e nipadi ye womo. Omu chiruon. Bi bia omu ye bi nya de nipe niso. Nyam sema womo ka. Hun krun krun omu no omu ken ya mea sem kasura semu chiruon. Chimunsun wasi na ye wasa e japadie wo dotie. Eminie mo ne tumi e bro so no aye nyankopon dia na emfriye mo ade nyina mo wo hiahia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achireye nanso ye ni entane otaye nanso wonpa ye chi se wiase apoya nyame afaya ye ni dia waboya to form nanso won seye. Da Yesu, Eradi Yesu wo ye ni peduemu enam. Na Yesu mkwanonso adedi ye ni peduemu. If you say ya ye tiasye, da Yesu nti, wo ye ye ma wo wo. Na Yesu mkwanonso adedi ye mhona mwa ebe wo no mo. Iti wo wo di juma e wo ye mo, na enkwe di juma e wo mo mo. Na seye wo jidie hon hon kronwe nti, said ye watcheros, se mi jimi di, ambi kasai, yensu ye jidi, inti ye kasanso. Na ye ni muse, di wo nyani eradi yesu nubi nyani yenso. Na eni yesu, ni wo ye ni mu achre, na munti, ena ni nyina ye, na aduma, ado suno afa inipe piso, ama asida broso, ama unyanko pweni monyam. Ye inti, ena yem paba. Nemom se ye hunam enini pei e sempwa. E munu hwano, there is an inner man. E nipano dane fufro, okrano oho, honhum no oho, omu nguda. Ze hunamu ni ema nko ye mpa, honhum no okrano, e ko ye mawon. Se e base omu nifri wa sasi sumpa, omu o heaven da ho chen omu praise the Lord. Se ni pinyi na pu on yu asi mpa, nyanko pon ajiwan tum. Fe Shedrak, Meshak ni Abednego. Se oma nkotu Nebukadneza busu munti. Edu on kotu jima yede, ashi won. Se ye nembro ya FM so, enseme beko so, ne muye jese. Ade obie nyinya mini ana ye nyina ye nkwaso na nkola nkitinkitiki moni so wo hini pemu we ah moku mo menya disia mankoda aka no obia esio no moku odwemu osto mo bibia no no moka eso asasi su bu won for no osro abu won bim. Praise the Lord. Jesus no amu ne fi heaven ebe jenumu ebe ka Shadrach Meshach ni Abednego ho ma Nebuchadnezzar busunsum ni ni hu se ah enyi ni pa mi ensa na mi di won gu jenumu mi hu ba ko bia otoso nan na taade e ho ate se nyankopon ba ma menti amen. Yesu no ne nkrofo se nyankopon ni yire no ahoba nyame obo Adam no oyi ne mfim pade e no de bo Eve oyi obo efri bemba mfim mo eti se wanware a no pesu oyi eba efri oba mfim mo ontumi ara na buka de neza ojidie chesa akrofo no wose di otoso nine no na tade e hoate se nyankopon ba eti mi pacho wo sakra o ma mimpo on sakra ya on pe wasem ifi se ni boni a wo ye nyina wo be ye han na de di a kire no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de obepo wasem complete wo sakra na wo sofo on sakra ya on pe wasem complete e mani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo wafa. Praise the Lord. Eti no osmafo Paul kan wo se nyankopon wo ya fa edie no nipa betumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani
Beyond this world, there is more. You were heaven or honey or hair yet an echo. It here ya ho honey man fra for was as it so that grow before bottle. You see, mammy no woo, papa no woo, one co heavy, I will co him for. It here ya ho honey man fra for was.

duche gare boto. Tinyami ni msesie wohone fire mani nyina hye ya dwene mu ya kumu mu ya kra na ehuhumu a ye nchembu wasase so ha enche boko tininyanse mu no watwro e watwro se makin kan kire se enema e ba oso so yo ba so ye be makoda na se penini waware na se wonware e doso ti menna enwini bibia enha wo ho obedwin bibia dwendwin yankopon asem ho obedwin bibia dwin ya metumi ho obedwin bibia dwin ya metumi ye ho enti wo amane na wo no se de bia wo sori na wo dwine ho a obenya akuma yade benya moja broso obewu ntem so wo ye kristonia menfo wo amane nso a okombebu ti yankopon se Mumma yen fire disua in ye how nyen ye day and trunoso, be so old chinny ye home. So we share a ne a jiddy foa believers of today. Yes, I'm near 2 points per and a believers of Bible days. We share a jiddy foa a war horse amria. Yen subay ni any ye nyen a chresse, you could tap Bibles to see jindi. Ye bonya midin susu ye nyini ni ye kani ya no kwa. Dudonara. Bible say, omaino di wano fafa. Ne dimini. Akuma di achwe fimi huko ye chiri chiri chiri. Dise kasi ubi ye jidi ni ya, ubi onfa ne ni unhunu nyame. Nwa kuma munu waji nyame ya tum. Se e wumo unkwa mo, e jeni ye di uu tum. Use mi jinyanko pom di Shedrak Meshak ni abedin. Eni e freni jidye. Jateni unye boni biyesi ye tuwa ma jatayo. Daniel. Ya tu. Inyanko pom. Use mi ujidye wo mi nyanko pom. Oyine mi nye boni biye ntia. That's the condition. Masakra. Midi mi huwa me nyami. Bibiye boni biye misuro. Ti nyame su sankro fono nwa kuma mo ujino umechi. Ti misuro. Tide de bia e kan boro bi ho ntia se ari na sofo ni yam sam de boni boni boni ye nyae boni anu odura ye wie that's all we are see here ye wie heaven so gate no twa ye ye dru wa no be bie na se ho de boni di agro na se o mi e christo no akoko ntoko akakra no akodi tro akakra na dwuno akogbo adwama akakra mi e christo ni ma boni mra ye so betumi ejira ho a amane ba untumi nyina titifo no me se ene ajidi fo enam se yedi sansema ye kane ne yekenken nyina to nchenti no amane ba yentumi nyina no bohe obi yeso ye kristo ni wanomadrawu oye kristo ni washa akomfo oye kristo ni odituye wura nenu mapete na mene oye kristo ni ofi abrosante tintin so ate atofo well bia no ye kristo ni nemum samra wo ye sadie ne de na onye kristo ni bio Judas Iscariot, say what we him. Oh, pa used to know, say, what ujina ni jidie mu anko obe tumi aye sa. It will be tumi aye Christo ni so obe tumi aye shiasi. Na u shiasi na se u osati bie no mo ni da so bie ni ho. Iwi ase mpo, mikro mu yesa aye se enye weye, atofu uonu wa uonu. Na yede na waka achire mi se, uye Christo ni uu, wako numa dure uu, wako fa homashe u mene, ujitia botrimu, ufra bro santin tesu ati atofom. Iti ene ya mani eno ba, ubewe se, sahabi ya nini nipedine niwe, ibia mfanwe hua, na ubio ye Christo ni mapotea sore de mu, utie nyamia se mua hon, kron kron te chiri, ubewe no na miposo kompai, bo udifuwa niri dunum, no udine chi. Odifua obiene numa yesi jeba esu jebe nyina na yiri dunum na unhwe wonnyuma ansa ose waba e na odibe hu eja no de enka hu because yesu na kan se eda no nipa pi be kan kire mi se urade urade emfa wudin enhye nkom emfa wudin ya ho de ne pi biye numa ne jeba emfa wudin e mama omunwe emfa wudin tutu COVID-19 any Ebola also kan yin area obehwe foundation wo de yes anema no sa akone di ho na akoy kokubun samo na akoy chana na akoy jedru anase zimba na akoy anuna mamu na akoy ya obehwe basis no ne so ohwe basis no ne se train ni ho a obeka cho se mi hu wo da fi mi so ko wa wo ye de entene
to omom gusu ane yeweyewe no omu refree sa ne ma nyina na se eba se wo ye Kristo ni na wo kokosa ankrofo no ho a wotwa Kristo sum no mu wotwa wo Kristo sum no mu iti ene enam se ya tunya mi asem atwene na yen fa ye ho antunya nkopon so ni nasem so ni nyame nkrofo ni nsem papa ebetumi aboa mi agya bone yesunti no ama amane ba dodo na ehu ne omunye iti ubehwe na onya amane bi si prosi achi no afi ubehwe no nam no de bribe ni namase ni refri se ni nyame betumi ayeden aboa no Daniel bra echi na no koto yetabuo mu no wanfa application bi akoma gidifo wo ho se monka monko hu ohene nam ka chen se e wuskese e debe monti jano debi Maybe Shadrach, Meshach, near Abednego, you do all master my cousin, don't go to him. Oman two or titribia, man called Nebuchadnezzar also, no, no, Ben or part. Maybe Oman Casa, if who say, Yamish Suche Nebuchadnezzar, Yamish Suche King Dairos. It omu do omu hu tu nyanko ponso. Oma de suwa no omu di me nyanko poni, Yamish Suche Sampa, o de tono suwa, o yi nyanko pon, obe bua, o praise the Lord. Tene no na ye ka se amane de otwemu tan a ebi wo ho ne mum fa ho to onyankopon so tetefo no de ho to no su nyame boa o yen se de ho to nyame so obeboa ye yen hwe believers of bible days so hwe agidifo a no mo ho bible mresu na no mo wade so a esusu wo mo na me ka chro se bia de so a no ne mu etu chen ye de O mama ne no na ehu kye ye de ye mududuo na mane aye famu no ne bidie ehu kye ye de pa na omu hu se se nea amane no ti bia no eso kye won de nsonson kye nyankopon iti omu de omu hu tu nyankopon se omu fa nyankopon se wa damfo oyonko no bi biara iti adesu ano ba omu nim se se o mantumi anye ho hwe nyam betumi aye ho bibi iti omu de omu adesu anyina Na se wushe Bible records a ehu enipa omo efa manikese mu no omde omhu tu nyankopon so ni nyame boa omo Bible si wa twro sa ne mani nyina to ha maye se yensusu ewiase ewie ye dru yensui ye behwe ne nya disua kese afri mu ne de aboye mbra se ne be be sha foforo nkra no omo hu sampa Bible na enye nwoma hunu bi Nyame enye nyame hunu bi nyame tiasi nyame wo ho ohu bibia bibia koso bia wo do ho to nasem so wanim engu aseda o kan Psalm 19 enyom edunkron me kan ejichemu enso eba no se Awurade mra ye pe okasafa bible ho nsem e wo mu nyina ejuju okra Awurade adanse etim emawiamfo hunu nyansa Awurade ahyede etne Emma akuma to ye mu se wakume uhuru su te se diye. Nene obie wakume mu jin se mu ina di mpaibo e te chira. Ye nye nobe hu se bibia ye correct. Hallelujah. Nanu ma bibi frame. Wasi uhieni wa wabuwa buwe sikano 10 million 1,000 Ghana cedi. Onfya ubia kwa kofo sikano. Oye Kristo ni u. So so ye na jinsu ube ye ni nyedwa. Na ubisa mi message bi na mi sendi no message utie wasi sofo. Midasi message na mitie mintumi nyesa de no mintumi nyesa de no praise the lord mintumi nyesa de no na okaka ho se sika na yira de nso opesu yisu ntutusu odudu manyankopon gidie no no obie ni sika yira akokoko ye nipa no bone onye gidie wonyame ne nase mu se mayisa de ne nyina efri mu sika no mi ayira de nso mi yintutusu odudu aye de ama onyankopon Any a friend GDA, if ye and I'm no bomb pie, na me catcher and say, Nyame, obey to me a ye a chen ye, sir. I obey a chen ye a brony a chen, sir. Iti, mumma yenti, I say, Nyame, sma o honing yan and si same being yas a muhunu. I was here to me dear who to so into a jun to phone say, Radisro a yo cron cron. Ijna hoda. Radiatemu dear ye no cre. Ninina tne. A ya kono sisi canisi kamapa. P na eye frem frem sine wo ne ahwedie mu nsuo minima de de chen wo na ahwedie mu nsuo wo se onam so bo wako akoko wo se esudie mu wo akatua pii e ho na mpese ehwe esudie se wudi nyame asem so a
Yesu kenyam sem cheni pokobi. No mo e sanem rani Yesu wan benye o ye fre wu ben o se wunim we nyina na se wu ya.

rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. In jam pai bo ni injaya sorry ko yentue bible ntwene ekosua jina ema unyankopon adofu nom medin kam wate asiesa manie wo haw ne atetie ai free nipa ne bonsam ne ahomone nche die si wo se wiase ye amane ne boni wiase ebeba upo umpo ebeba nenso ahom kase me wo mu ne se eba ebeko ne mum nyankopon hwehwe se amane tu wo no sen e na wo yeye e die na wo yeye eno ne beye record ebe yo ya na se betia o ka sempa fo nyame ho anase o ka sempa pa fo nyame ho Job amane tu no na brabo afane nyinara ama ne ni pedue mpo etutu ekuro. So baby ni ho aye ti se Job ekasa ti nyankopon wo kan bible se wa mi na no anka bibie nti nyankopon se frɛ ho Christopher Padia se Yesu ni edi na chi a mo mi enye se Job eni se e kan bibie ti nyankopon na osofo ni asori eni bible debi we ase fo no de ombe ki kan sem bia na ko usum nyame dada de de na ye hwe de nyam sum bebrebe de de abro ne de ki kan kan ho no mabosunsum ne de abro om de o monka wa wo nyame na osu che bosum no wo de na omuhunu ka eti bible e sheye the bible enjoins us to hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Iti jidia yukure mono, isha sienu na imwe she, na enam, na kono. E Kristo sumwe ni pecha ye huwe she mpufa Bible ni ye kwa, sorry. And it's a base ni ema eko, basa nesa obonsam di amani huru obrewa. Neme ni panu kasu weyane midine chi kwa, sorry. Hebrew fongu manu timi ensan chi mo, mekai dubakon ene edumye nono. Gumi and Sunny do not, sorry. Hebrews chapter 3, 13 and 14. Nemo muntu tu mo humfo, de biara, awo da subo din se ene, eno. Na bonina da empri mo mu biara koma. Na se etumu jina sa, o se inshire di bebre, nche mu do not, ne ye nye Kristo hu bribi. Kristo nye ubi awo sumo no awo boka, yesum nunya adie. Isi jwenti na enfasoti ni edidwa. Enfasoti ni esum Kristo. Ye ni mse dakuro oba before ya ko heaven. Nen onyam maye mpo obwaye wa ya kwa inyine emu. Mpe open to kwa na. Ni enye Kristo humbribi. Nensu jise. Die ye free asye di ye huto suono. Nyankupo asma ye di ye huto suono. Jidi asema edie hoto suo no. Tini asema edie hoto suo no. Yesu mpinti kusiasi. Yese edu bebi hani ensa hujo. Yenko tojwe mua hujo. Na ese ebe kwa so ese ye mo. Yesore ese ebe bompaya na ese ye mo. Yebe kinka babu anase ye nkinkai. Yeshe ubi ebe kwa Yesu hasima chrena anase ye nka. Debi Yesu mpinti kusiasi. Unko Bible school da, ba fi bra wo sakra en, wo prichiche wo bi wako Bible school mpo. Ha wanke nyamsem. Tuwa susa. Mami suku kura, sebi untu minko enru bebi ya. Esu ubiye wanuwa hon kron kronu ma wa semu wa woka eme ni pa sakra. Kristo ni no, papa no no. Na yese trouble kakrebi ba. Usi minkwa sorry bi onyamsem no kra minka ne mi kakaka de na de abrɛ me maramfo de asɛm na okika ro osi na yenye Kristo hu bribi nanso gyesɛ de ye free asɛe edi ye hu eto so no ye somu pinti kosi asɛe. Praise the Lord. There's no leave or holiday for the true believer. The bia we Kristo ni papa, Kristo ni ma papa. We are full-time Christian. Obi no kind. Or see, you can't be a part-time Christian and expect to overcome the full-time devil. Yes, you can't be a part-time Christian and expect to overcome the full-time devil. Devil, or you full-time, 24-7 or not
o ye ne juma papa se ni obe obe twi agidi fo e fri gidie no mo it is a woman no me no see a Christo sumri ye patamwa ye to me konka satan da abranti e bi no de ne homa urade o ya sore o Lagos ti e bra o sakra no omko bo masu ni adinti edi na kakra na asofo ene Christo fo ma bi mu no bi nkosra no emwa no se ne bi obetintim ti na ocho se na ocho mi enu echi omko ye no se ah na pe bi omto na nye papa wasan hwe ase no se ah brother na dey o se brother na dey wo se bo samu ye mi hu adwuma 24/7 wo sakra bo sam yo hu adwuma 24/7 ajini fo pi enim e ha dwin se wotrem na etu nipa na sakra ntie no ano no debi o sakra ye no wofi sumu abahan mo wofi bonsam camp aba Jesus camp wofi abosonsonfo mu aba a Christofo mu nti obonsam bofu eni abre menya meja me captive bako eti o hwe kwan obefa so obesa twi na yede aba nechi dis e wan kwan kokanya me asema be mana hotoso ojidie no mo no aboa na mo tintim ojidie no mo no atwe ne ho afri suma ba han mu a obekɔ no asema nechi ko echiri san no oba de self phone no bi wasa nechi wokɔ kobwa hohwibra abrabɔ no a enya nyame yi ne firi mu no bonsam ka kye so wo sakra kura wo sɛ niema nkoyie eh wo sakra wo sɛ niema nye obi a oyɛ arm robber eno sakra correct pa ti onko arm robbery bio ena ne nam fofo a ɔmo no ɔmo ɔno ɔmo yɛ arm robbery no hia no na samre sika no ma ti niema nkoyie aba mu yɛ bu bonsam ka sɛ wo hu wo gya wo hu ne ato it om ka chance ah da da e hu wa che osu se de ye na enie na wa hwe se ne ah ye de e bi oho to omo kikagu na sma na oye na dwen se okay wono be ko operation ba kon da no a omo ko operation na na mobile police for bonutio no we wa sakra wa san ko wechi uko dejem forever am roba oni onyi hell bi ani na onyi heaven ni nso wa sakra no uji sa ne manu nyine di it is a woo ko wechi no akwa ko dejem forever wa den we sie wo ka wa to ne ma wo wo wiase nyina we gane ha na ko dejem forever nye sa afio na nye mfia pem nye mfia pipipim forever and ever and ever hunyansa wai eti amani biara ye fomu no eni se eti enjidie so eni se ti ahoma fa so ahofa ma so ena ayonkofa ye ni nyankopon wo anope bia ye sori anopa ni abompa ye ni akenkan ye babu ni nyame akasa akire ni enso yasan abompa ye akasa akire nyame ye namu nyina nye se atenia obi di ye ho ne adwene enye sika ye ni ho ne adwene nyame asem na ye ye dey ye adwene ho Kristo ni no no ye obi okenkan babu wiya osori ana enkrofo atenia ye di no nkoa no oka ho asem na ojuntofo no ma yete asese se obi o Kristo ni na so yesa wo kan nyom ne edi nkan no efi nchemu ba ko se enhyira ne onipa onante abonefo agyina mu na onyina ne bonyefo kwan so na ontena fedifo tena bia ne mo urade mra so neni urade asem so neni odwene ne mra nsem ho awia ne anadwo wo se sani pa kronti se dia etima subontene ho a esu abani bremo Nana hahan empo de wo ye nyina ebe wie ye praise the Lord asem krona na Joshua enso ka kire yen Joshua enguma no iti ba ko o kan fri nchichemu enwotwe no a o kan fri enum na wo se yankopon ka kire Joshua se obi e nyina wanim won kwa na nyina se de mi di Mose kire no sare na medi wa kire this walking car bible no do di ahye ho se ni yankopon di Mose kire sa na obedi mi kokusu su achi praise the lord personalize the word who say wo na nyame atwira to ho ama onye se uti baby na bible su ti baby o se sare na medi wa kire mi mpao na mi nyao wo ho enye din ese amania benti na wa yemre debi mahunya din na yenam be fervent na una ubeche asase a meka wejanom entam se medibema wonu mu ama omei
Uhwa na enye din. Be bie ni we nyame pese ni maye mre. Ewo jidie me wo mpae bo mu, ewo asori ko mu, ewo treni abra bo mu, obo bra treni ewo adwuma mu ankankan samre be bie wiase aduro bie bokro no ansa na wadidie no. Omu jidie ho ne hye. Yensu ye jidie nhye ho. Enye kro no uwi aban sika na wo sit some figures ni ade, ene ade bobra, eno omo mu ko jem no no. Omu nyina ko jem omo ansakra no omu wo sa abra bo no mu omu nyina. E free suru kosi fo mu nyina ko jem uduru ha wo dey wusi ye no samre na yesu aba ni nyina asei wo dey asei wo so asei wo so bere wo so ti ye wo arehyemu ni gidie se se ebo bra trenia ye nko jemu da nyame de ko heaven. Praise the Lord. Nti wo si wo hwara na enye den na ye nampa na hwe di emra me share makwa mose nu nyina so ema ba kokure mfiri mu ene nipa bi yi bi free bible no mu di bi ka ho de emre no ye bae de de no de nyame fa wa de ye ntumi nye wosi mfiri ho ko nifa na benkum na de wo be kro nyina wadi ye ema mra nguma yi mfiri wanum na dwene ho ewiane anajo nye nkrofo atenie ne dwene ho enye sika wuni ni adwene ho enye die medie na wo dwene ho wo dwene nyame asem ho nyame a oma anene die aduane koma Elijah ono na wo dwene ho nyame a oma nipa pepepim miensa aduane di wo sreso ono ono na wo dwene ne ho dwindwin masem ho ewiane anajo na wahwe ha ye die wahwere wo mu no nyina tie no na eno na wo kwan beye jojo na eno ne be si wiye ye die eni boni kwan so e wo trene kwan so ze ye die bi obenya ne boni kwan so no twen mu tan a uko jem ende ye nteso ne enwan so ti se wa ye krado se jem na opedi a minu ni trouble bi a ne se won peso ko ho dia memma ewiase hunu hunu memma ohia hunu hunu memma obonsam hunu hunu hunu hunu je pinti me rade Ewurade on du hamoda obi bia rode ne ho to ewurade su no ewurade ma na enim ngu aseda osi min hye wo se ye din na ye nam asemba kunu wasiso be fervent and steadfast min hye wo se ye nam insuro ne ma wa koma ye dai into if you say ewurade unyankopon di wachi de wo kro nyina press the Lord. Iti die Bible kan kire ye no no. Se se base ye Christopher na mane ye to ye a. Mo ma ye ntwe ye Bible ntwene. Mo me ye hye nyame ni mo nyam ni ye ni Yakobon ni. Wo sori anopa, wo bompa ye, akenka wo Bible, wo tu nyom asem no wo akuma mo hye obi a woni ne che, wo ka asem no kira foforo. Agidifo e wo kure mu nyina se sori de bia na ye kansem pa kire mo nsakra ya. E ko mu nyina be sakra. Na kede asema ye kanu su ye juma. Nye so ku prichi keke uwi anu atu baibu atune na ubo bra fufro. Ebi, die wu umune ye wa bra bone ni afufro ye de enche. Let others see Jesus in you. Ma fufro in hu Christo ewo umu. O jidi ni biya te se graphic, o te se guide, o te se times. Ankro fu tumrika koko pe biken kaino. Upe umpo ni pe ken kain wa brabo. Osofo, ni pe ken kai wa brabo wai. Momunye good news every wa brabo. Praise the Lord. Ubo yesu di dodo. Mafufro hu Kristo ewo umu. E brabo nam se wiasi. Aye boni wiasi. Ne bonsem wiasi. E ni wiasi wiasi. Mafufro hu Kristo ewo umu. Pse yesa. Enkrofo bi hu. Ensunsuni e dan krofo mu kura Bible keke. E kwa so ane enkrofo mu ye Kristo fo mapa. Wiasi fo de onfansi. Ubi o kwa so biya ye Kristo ni. Sofo bi o preachi biya ye Kristo. Da bi entisa a Christopher ne nkrofo a omu page Christo omu deneni monyam ne na ho fadi omu dane tren ye de ne kronkron ye de bebi omu ne bia no sikampo ne dane mrimu a osi mini Yesu ana ye de ekro si ye yesa de na ebeboa pa our attitude and response and reaction to our life challenges will either make us or mar us. Amani huru a eba oso ewo abrabo mu no nia ube ye no ene be kire se be ye wi ana se be se o ibisa amani huru a aba oso no bia we ye wuti mi na kane na ye Kristo ni ma papa uba wi uyiri wi ukunu wi odwuma se ye nam se nti watu Bible atwene me pa cho that's not the best decision why uba wi ane nyame wi ba bia kenkan ye no na
Moses yewu ti nyankopon frɛ Joshua na o si o master Moses wa ye de.

chance no say ready for che me say me boss on bo ama me nine say me nimpa bo mpo a me won nine say wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benye bibi ahwe ho adanase e mo hwe de nyame nyaye dia and you want to me nyahwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame som bo sa enye nyame aye pia man ti mo me hwe de nyame aye ne hwe ho ne na na se pa ti se wo ni hwe kra wo ye wo gidi ne yakopon ama wo kwaje yesu se no kra no kra me se se se ya wo fufura wo nya kwa nko osra himan nipe pia kwa sori mfie bebre omu nim ne frɛ na wo fufuro oma bra bon sisan no ane se boni om de koye no ane om da su tim ibinu wu om boni mu koje wo nya nkwaje a se basi wu a yesu se wo nya ticket a wo de ko heaven wo bibia wo so hwe hu de nya me ase wai wo nkwaje heaven da ho twen eye ade a wo so te ase se sa nkwaje a ye ka ho asem ye ade a eso papa papa papa pɔsi sɛ yɛ mu nkwagye kɛse ɛti sɛ yɛbɛdwane afiri mu sɛn ya nkwagye wei na yesu ka ho asɛm kyerɛ nikodemus ɔsisi sɛ na menkɔwura me na mema me yɛ mu bio anaa ɛwɔ nnipa bi te sɛ nikodemus a wɔwɔ degrees akɛseɛ doctor in divinity ebinom yɛ professor foɔ ne ade a wɔfi wɔ abusuam ne ofie ɔmfue ne hɔ manya nkwagyeɛ ɔmanya wɔ foforɔ ɔmwɔ dibea ne tumi ne sika paa ɔmwu a ɔmkɔgye fi sɛ ɔmanya wɔ foforɔ woawo ne kɔboda abotom te sɛ lazaro te sɛ mea megyina a wotumi anya nkwagyeɛ yɛnya nkwagyeɛ yɛne sika mpo ɛwɔ nkwagyeɛ kakra ɛwɔ no nyame adom yɛni sɔ yɛnkɔbɔ korɔ no yɛnkɔyɛ nneɛma a ɛmfra sɛneɛ ɛbɛyɛ ebinom nam kwan bɔne ne kwan basa so hwehwɛ ahonya ne neɛ keka ka even to the point sɛ ne yɔnko nnipa no wɔkunu ne ɔtwitwa ne tɛkrɛma ne neɛ keka wɔde kɔpɛ sika ɔmu nim ne yɛfrɛ no nkwagyeɛ ne werɛ fi sɛ sɛ wɔka nani gu so a na dɛn wɔasie ka a watɔ ne biribia ɔmfa biribia nkɔ na wode nyankopɔn ayɛ wadom wonya saa nteaseɛ no wowɔ nkwagyeɛ wosɔre a so wonni hwɛ a woda wohwɛ ho ayi nyankopɔn ayɛ wowɔ nneɛma pii a wobɛtumi ahwɛ ho ayi nyankopɔn ayɛ ɔbaa wo hoe sɛ ba sɛ onyinsɛn a osume nkuro no yɛ a na ɛnyɛ ahongono korɔ ebinom so nya ne nson ne nyinaa mu no sɛ ɔte ntasuo didi anyɛ ne dɛ awiaba no aberɛ ne neɛ keka ka ho ne mmom ne nyinaa mu no ɔmowɔ anidasoɔ ne awerɛhyɛmu sɛ da koro me ba bɛwoa anya akɔdaa da me nan so praise the lord ɛti ɛmfa ho yɛ wo bia a wɔwɔ fam ɛnam akɔdaa a wɔhwɛ n'anim nti no ɔfa yaw ne nyinaa mu sɛneɛ ɛbɛyɛ a awoɔ de dura ɔnkae ya no baako koraa praise the lord saa pɛpɛɛpɛ na meno mmie no nso so sɛ yɛtwi anammɔ yɛnam akwantuo mu a yɛkɔ heaven yɛnim sɛ da koro yɛbɛduru fie owu amfa yɛ nnuro hɔ a yesu ba rapture deɛ mbɛkɔ ɛti ɛnam saa deɛ no nti no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ho ne yɛyi nyame ayɛ ne yɛde nyame ase ɛwɔ biribia mmere pa ne mmere bɔne mu mɔmɛyɛ yi nyame ayɛ praise the lord mese mmere pa ne deɛ mmere bɔne mu mɔma yɛyi nyame ayɛ ne yɛna nase ne yɛma ne hu sɛ nea wɔyɛ no yɛni sɔ mɔma yɛwerɛ mfiri deɛ nyankopɔn ɛyɛ mae mɔmɛnkɔ so nyinaayɛ psalm 69 Mekan, verse 30 and 31. O se, me de jun to be yi nyankupon diyan ye. Mi ni kobo wo menu, mi insep mi botom, ni mo mi wo tekrema de menu. A me tu mi de yi nyankupon aye. Na mi de asedama kamfono, praise the Lord. O se, na ebe so eredye ni ye. Asini na mchinini ya, o wo emeyi. Na hoof anase ne nan emu apaya te se o hye ne kootu no o hye mpaboa no a emu apaye eti yankopon e ka kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o eni sika o me nyame aye e wo baby dawo eni baby dawo o me nyame aye sɛ yɛpase yɛ nsɔhwɛ anaasɛ yɛfeli kora momɛ yɛ dɛn ɛnyame ayɛ adeɛ nyinaa mu moma yɛnyi onyankopɔn ayɛ ɛfa baabi no ne nti ɛwɔ sɛ yɛ nyankopɔn ayɛ ne sɛ nyame ne su ne ban ɛne sɛdeɛ ne dɔ siteɛ sɛdeɛ ne tumi siteɛ sɛnea ne kronkron yɛ siteɛ sɛnea ne mmɔborɔhunu siteɛ sɛnea ne papayɛ siteɛ sɛdeɛ na dom esitie nyankopɔn wei nyinaa ɔno
anka obi na no ba konka se nipe wo wi ase nyina na mu nyina mu ngu na mu kwje mu ayeko se ni mobro hu nti onye ne sa wa maye mretinten se emfa nsakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nyane pe se wo kre bia be yira ne wo hwen se nipe nyina be sakra adwe enya nkwa mo mie hwe de nyame aye ne enyi na ye wo ho because of his attribute isu ene ne bai ne bra papa bi a wo a opese yensu yenye bi e o si nyame aye because of his worthiness se ne yankopo isi sombofa o si e hwe no ho yeyi onyankopo aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopo ho se ne o si sombofa the sentino osoro abofo dom nyina omude omunim se owose omude nimunyam hye emunyankopon omuyi naye osoro juma omude ano no enti ye ya gidi for what as this way pese ko heaven mmenhye ase ne practice wo ha iduru ha ya nto praise the lord eni abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say ye shase wo asase so na yakoka wo ho na yi nyame aye ti so kan edi se metinum chemudu ba kon ekosi dunine wo se na mehwe na meti abofo bebre awetwa hinwa no ni ntiasie namne ni mpenifo no ho kontonkro ne wanusi empimpim ni mpim ahodo mpim uncountable innumerable na odi nikese kan se aguama wukum no no fata se ogitumi ni ahunya ani nyansa ni ahode ni anidie ni animonyam ani nhira na abodie wo sro ni asase so nyansase ase ani eposu ni de ewo mu nyina meti se wo si enhira ni anidie ni animonyam ni tumi nka de wo te ahenwa no so ani aguama no dada na tiase fo ba manai no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi ni amentrance mfonse nsumwa no emwa wre ho onyom enka se de enka impose de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha kese akese hwe ni mobru huno hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da where every so for it inum ichemu eduono no Ephesians chapter 5 verse 20 every so for it inum ichemu eduono osimuna eje nyankopon aseda ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre premo ho asema mo ho Kristo sromo enne nyankopon ase wo ade nyina bibie mu bible si yenna onyankopon ase ene onyankopon ham so da don't quarrel with god don't ever quarrel with god don't accuse god me mo nyame sobo ena me ye adwuma nyame ahwe ma adwuma ni nyina ase mpa cho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the lord look at the bright side of life bribia hwe e fa e shire no me hwe di sumo wo we sum a wonim be yesum akoma be yesum se me fi wa koma mu ba no aye wa koma an emo yesum ne be yesum nsem ne mu se wo hwe die nyame aye bem kai die nyame aye no adana se me hwe die nyame nyanye ye hwe die nyame aye na ojuntufo bi kan o se kenkan wo nhira ma koma ko na wo be hu se nkopon aye ade kese aye dey amao. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Won be dwiri wo se ye Yankopon ayama wo. Nti bre bia no ye bibi ehwe ho da Yankopon ase na yi na ye wai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colosse etiba ko. Me kan njichemu dumie no no. Colossians 1:12. Ada jenyanku aja wa maya fata ho tofu apejade no fafafo ewo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e di aba ne doba henie mu oh ikuche sika kra nke ntumento onu mu ene enya ogia ene boni fefre no praise the lord.
Basse winya asem ko court na asem ne hu pa. Si ni asem ni wi aya na wo honto. Court today be drobu se wudidi mpo e yede enye wo de. Se wasme de se kure nam se ne wi asi trace asi enti obitum ko ma judge sika na e to asem na twi baby. Wudi bim pa. Ese wo sumo ho ne boyem. Na ye bu fo. Oh, enam se enti enipe wo wi asi nyina wa mane kese wi asi court bie na obitum ye de. Be a one sacra white dream pian, would defo yanko point, who can when you go so woman who could de jim. Now me no me no, and nam yesu Christo a yajine dinti. Bible my etia says, O no mo any yenya or jia anybody fe free. Ah, e can any goosewa, a co heaven, praise the Lord. Bibi wo a suche weyana. And untina, Bible say, yin ye o yanko pong, aye. Yenyi onyankopon aye emrepa ne mrebone mu nyame aye e ma wure mfiri di nyame aye menye boni aye menkasakase tie nyankopon Thessalonica ngome din kind etinum chemu edu enotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyina mu na yeni di nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a inyame aye o sori a o yare o ho odin o inyame aye onye bribie di o onye bibi ni yo inyame aye di nyame hwehwe free enche no no nti enipa ye ne won ti wiase hampo se base obi cheye mbribia ya ne nipa no hwehwe se baba kase medasi o de odi cheme abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibi ma obi a ana omo hwehwe se nipa no afeso a odi odwan odi abrechi odi nantwie beba abedanas enam se omo gina bonsama fanti no se asidana nkwa a ose meye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye nanase ne nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu a hena sori anopa yade nyame ase mframa ye home enana sinsu debi oma yen from ahome. So ujai da kurose oma ubiyan from ahome ya, the whole world nipe umu nina ebe u. What a great thing God has given to us. And so ye nana si wohon. Ye da, ubi oha o da o ye strong. Ne huo di pa, adie chin o sori ya stroke, upeja ni na ye day, upeja wakampom. Isi ebe mana su ko hospital. Imu aheni ye sore na ahoden wo ye ho a ye kai de yankopon ase so ni nyina de bi urade ma ye ahoden de kwen bia so me nye sitie ma twero sem na yankopon si ne ni gye ya seda ne ye yeye ho urade yesu kristo osa akwatafo edu eyare na imu enkron de omunya yare sa na otelo obi akoba bi ofri bae e ba kunu odru kwa ma omunyina odru kwa no hu se kwata no kokra no mdo mo kokire sofo ti eya no si da bi enyame aya ma me na sondodo kwate wo me hu mentumi nko nipo kwate wo me hu mentade a mishe nyina moja ye mu a chese nyenyanyan kakankan se ma nya wo kwan po na obedo mi esi ama me miso me nseso atwitwa mi dis posade enye ye na se ne nyankopon ahome mobɔ na wasa me yade a o e wo se me kɔ na mko ka kire Jesus say thank you nti wo kɔi amen kenka ho nkyerɛ wo luka nsɛmpati dunson kyemu dunson ne dunɔtwe no wo kan fi dunom na wo se na wo mu baako hu sɛ ne ho asan no ne ho afiri no wonya yare sa wo san n'akyi ɛde ne kɛseɛ bɛyi nyankopon ayɛ praise the Lord na odi nanim butu fomo ne nan se danase ono die na oye samaria ni yesu bua se enye du no na won ho firiye na bakro no die wo hefa won hu wo mu biara osan die ni monyam bre onyankopon se onanani ye nko o se ni se sori ko ujidi aye de ajew enkro no nyina ye jufo obi antwene ni anhwene chi omo anso nim se wona ma o de doma san wata dia no na otiam am clean me honti o mi honti o ni nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho
ɛna ɔkɔɛ na ɔsi Jesus meda wase. Jesus kan saa asɛm wei kyerɛ yɛn sɛ sɛ ɔyɛ biribi ma yɛ a mienya Awurade akawei akawei ne ka sɛ Awurade deɛ wayɛ ama yɛ no yɛda ho ase yɛyi wo a yɛ tonton yɛkamfo yɛhyɛ w'animonyam nti ɛwɔ sɛ yɛyi nyame ayɛ ne yɛde nyame ase ɛne sɛ wasiesie bea bi a yɛfrɛ no heaven ama yɛ praise the Lord. Yesu se, mo mamu akoma ntutu. Mo nyi Nyankopɔn ni na me nso mo nyɛ dɛn? Mo nyi me ni. Tra bie pii wɔ m'agya fie me kɔ no makɔ siesie baabi ama mo. Na sɛ mekɔ na sɛ mekɔ siesie baabi mema mo a mɛbɛ bio na mabɛfa mo akɔ me a me nkyɛn na deɛ mewɔ no mo nso mo ayɛ dɛn? Mo aba hɔ. Yesu sese ne ni abere dendenden a wɔsiesie heaven ama yɛn. Ebra wo siesie heaven wo nam na sɛm so esiesie sɛ ne ebe ebetumi afata heaven kro onam na sɛm so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ebetie nyame asɛm no te sɛ ne esie esua bibia fa aseda ho sɛ oyɛ obi a de bia wo bo nyame sombo a wo na nase a nyamsɛm bɛ mo asakra no akase Awurade I'm sorry de me yɛ nenye ti de bia fa yiye hye manum na me sɔre a makai ne madawase mframa me home ni free amanto senki ehye gum nkotuo mu ne yeton a kenipa se ne benye sika to nyina wo dia che nkwa radio ni munyam nka wo din praise the Lord enam ne hyehye pa wa hyehye amaye fa nkwa gye ho na wo de nkwa gye na dom ye wo de amaye adom no nam gyidi so dia gye mu mfiri mu a yankopo a che de mfiri nyuma mu na obi anhoahoa no ho enam san hyehye nti wo se hwe ho ne de Nyankopɔn ase enipa pii ene Nyankopɔn efrɛ wɔn bra ye sakra ne mu bi ɔhɔ a ye wo sukuu mu na obi bɛka nyame asɛm na wo se mo ampɛ sɛ mo de mo homa Yesu mo mmerɛ ni mo me mekae me deɛ paa May 17 1975 ɔkwada so agri college na nwummerɛ ɔwie na wo se wo a wopɛ sɛ ɔde homa Awurade na yɛhɔ kɛseɛ nipa pii wɔm because nya menko ebi kwa but the question is nya ko ye nyina na atumi agina bedru samria na 46 years nipa me he na omo sakra sa da na omo da su gina gidie no mu eti nya ye ka ne se se nya me he wadom na se wa ma nkwagye na se wo siesie osiesie nkwagye ama na se odi ama wa e wo se odi Nyankopɔn ase enye no nko e wo se wo de nya me ase enam ji a wo ji frɛ no so awo so abeye Kristo ni na ni tumi nso so a ekura me no mie no because of his keeping power tumi no kura ye nse ne ebeye a betumi ate e ho firi bone ne bonsam sem ne wiase sem ho kom se ati wiase abone ahye ma de nipa no ofie bi no sori a o man kontokwa o muntumi na o man kankrofo ho asema o muntumi ntena ase nso ye ndie nyame adom ye kontokwa ye keka nkrofo ho nsem e ye adom ne nyame de adom ya ode kura ye eno na Peter ma ye ti ase o Peter nwoma edi nkan ti ba ko no te di Nyankopon e ye ni nyina no bibinti ene ma ne ye se ne be ya onam na dum ni ne mobro hu so odie mbe ko heaven na ne pa wo sisi ne yenso e betumi akonya ye ndie je se wo kan Petro nwoma edi nkan ne ti ba ko nche mu miensa e kro no si nhyira nkan ye Awurade Yesu Kristo Nyankopon eni eja ni mobro hu e do so nti onam Yesu Kristo sori a wofre wofo mu sori e no so awoyem foforo ekọ enidasuo mu e wo nkwa mu eni apejade ejapade a empro wiase ha eni ma yenya onua ne etumo pro eni ma nyame de ma yesro no empro e hu ni dem empa ntade a ye to ntuma a yefra yesia na eni apa odi esi osoro heaven ama me no mie no awonam gidie so ewie mu Nyankopon tumi mu ede kɔ nkwagye a wasiesie sɛ obeyi ne die ebra edi ekyire no mo praise the Lord we are kept by the power of God nyame di ne tumi e cry sɛ ne ba ebi tumi edru sɛ japade no ho wɔ soro ahemman mu enem Nyankopon adom emoburo hunu ne papayɛ ohwe adom a wɔde adom yɛ abrabɔ mu sɛ nipa pii apem atoto nifa ɔpidu toto benkum yɛdeɛ ebi nka yɛn yɛne nko a ne yɛde hwɛ ne ho abɔnefoɔ akatua adɔfo no ɔma yɛn nte aseɛ sɛ Nyankopɔn bɔhyɛ akɛseɛ akɛseɛ ne kwanbie pii ɛna ɔde ama yɛn mpaebɔ mu ɔwɔ sɛ yɛhwɛ

bone ne manfo nyina chen kombo mpae ne nyankopon kan kire won se enkuni ma medi ma Joshua ewo apam de demu ho no a omo bo se ni ayeye enkuni bae no ana mpese mo modi ye adwuma nti omo epe kwefo no omo bonyo mo bi okoko an kwefo ni dikan bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiro because wa dwen akodichi ye wo ye ndia mfaso bi eni so bibi aka wadwene enti omo ye ni sa pepepe na wo hwe chronicles second chronicles ebre so se mwoma etoso mienu no a obeti ni ameka na se yankopon hye ne ho ni mu nyam papa ebra tamfo no ehu nyametumi a ewo ayeye mu e second chronicles chapter 20 and 21 na wo sorry anopotututu wo fredi ko tekwa esreso wo fredi no Yehoshaphat jina ene o kan se Yuda ni Jerusalem fo muntie me munyi erade mu nyankopon ni na mo betim na munyi ne difo nsuni na mo bediye na one ho man no tu ejina wo yi ajontofo a wo tu erade dwom yi na ye awokeka kronkron mu na wo fri edie no odi won a wo mia no anim na wo kan se munne urade ase na na doye wo hoda praise the lord ebre wo fri jontuo ni ayeyi ase no tio ebre wo fri ejontuo ni ayeyi ase urade ma atefo ba amonfo mo abone se bipofo so a oba yuda so no so na wo kan wo ngui praise the lord na amonfo eni mo abofo no sori tieti ase bipofo no wehwe we ya nipa omo no koto ahye yuda so no we hear us are na him say no I want to see can so was that in aso this can no so I want to so o ma kunkum o mo yankopon no tumia ewo ayeye mo no ti ensu ye yi nyame aya ya tamfo na ne be kunkun o o ma ne be kun tia o na ye nya ye mfa ho die wo Yesu Kristo die mo na Paul ne Silas nso so o ma nye boni o mo kokan nyame asem etutu honhom money ifra baye bia ode honhom boni ne honhom fi da da nipa na nipa wo munye sika firi sadie ne mu no bufui nko bo charge kese ne e che Paul ne Silas they want to fear si kan wo preachi chiri won nine ebo honhom mu ne ade de bro mo wo ho no Paul ne Silas anka senti nyame o ma mu nyame subo o ma mi se nyame na re no ma we ya tweye budin ye di ye adwuma na watena ho sa da bi o ma nkansa akasa funa nchire yakopon ti ne o mu ye ne se o mu hyase etu nyom e ye yakopon aye praise the lord mi chiro ayeye ni tumia ewa ayeye mu ne nsenchire ni a etumo ye oye ma Joshua ewo Jericho bro mu kokon oye ma Jehoshaphat ebra amai miensa etu hye won so ene hanso oye ma Paul ene Silas bra no mu da efiase this all kind asomafo humanity do nsenche madio no nom ne adio no nsia na osine de sio mo no Paul ne Silas bompa ye to jom e ma wo yankopon praise the lord nipa ya che o ma hwe wo mo o ma kanyam sem ne ya bro ya bo mo ma mo je pram o mo o mo to jom ye yankopon aye praise the lord na eniduafo no tie na mpofre mara asase wuso kese mafiase no enyina so wusoi na mrumu hwara apro no nyina buibui na won nyina nhoma mo sane sane praise the lord ti ofiase hwefo no ti na ne ohu se tane emanasie no wonim se prison fo no nyina edwane ti no pese oku no ho na Paul ne Silas tiem se nyo ho boni enyina wa na se what epuna biem puma biem ohuma mu atete moda so wo ha enye mo hu se mu obi bi e mini bi obi a wo gidi ni wo obi bi e wiase ni bi wai so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor wo obi bi a sankrofo no ni bi wo onkwa je duduo na ni bi kofo o ma bin bebre no mo di bi e bebre wo bo nyamedia na o mo bofuno wo mo onfi se wo mo nguma na mo ma ye kese a che yankopon nti nya bra mo mududuo na hwehwe nyame akira kwan so papa no hu se Paul ne Silas o mo ye bibi o mo bibi ebra wo chi wa wo don ko gu afia se no nze tete no kutini nya wa wo so panchi sa no wo twen wa sisa na na nsense o no de wo ko na o ma ni o ma ni ne kama kama kra na nye fine
kase mu mu hadwin okrom ha pa mu sori anyame nyame yesu yesu den den ne keka account se ne ne binmo ye no enso brand century ne ne si ye no ontumi amfre wo din hunu bia wo sisas ewura no hallelujah sisi mahu se mo ye masters mo ye sas mo ye ewura no meso menye den na mensa kan ya mo no bi na wo se ye urade yesu kristo de obaju no fiefo nkwa e de ne ma papa no kon do paul no nyankopo awukire mremu omutu nyumi nyame aye emuje pramo omo oma mbo nyame sombo no omo kamfo nyankopon yi nyame aye ene agidifo uhye obi ofre ne ho gidi ne otie nkyerekyere papa pa e ho se na kristo somo ye papa uhwe ne nimu a wo hu se waye mobo mobo ubisa na oniska da ne botom sika na ne botom na so kye nyame a woni na koma e wona koma mo ontumi nhwe nyame a wanya no eyi nyame aye wo ho yes abede na kristo soma ya fufura kono ebede na yo hwam bede na oma hwehwe nyame a kyira kwan te senior prison officer no hwehwe nyame a kyira kwan fi paul ne salas wo edru bra e wo se idi aye ye aseda enimonyam emenyankopon woni a wo ye ma ye nyinara na bambo ne ne hwe supa from my home in Seattle my ahodin power my kekan e ho na ye tiase nye ni pe de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame asori hwe ne ho na yi nyame aye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse ibibie mu no ye mfa ayeyi afode ne aseda kese ma no de bia se ye wo bia na se ye ne bia koyi amaya na se nkoyi ye nyi nyame aye no no na nhyira e wo ne nsem ye yi na ye obey century ne bebre baby a obi a ne mompae in kunyankopon ni you are no na bompae ka kire yankopon emre twe mo no odi so bonkwa na obunyame ni nyame nye we so koso de bia na hwede nyame nye ya wutumi nyi nyame aye da ne mo hwede waya mam wi na ya ya ka no obey ni nyina mam nyame aye wai ofata yeye ofata na se abofo no nyina yi nyame aye yenso yenyi nyankopon aye aware ekoyi onkoyi ude nyame aye wadwuma koyi onkoyi nyame aye uwo yiro uni yiro nyame aye uwo kuno uni kuno nyame aye ayeye mu onsenkyere ne ebetumi apie ude ka uni ka nyame aye ti bibia wo mose ade nyina mu yenyi nyankopon aye nyame a otumi eburu tumi nyina so yɛda wase ɛne nso wasɛm a wode ama yɛn ɛbɔ mpae sɛ wobɛma asɛm yi atena akoma papa mu nsɛm a yɛateɛ deɛ yɛ adwuma firi sɛ wosisie nimu yi nyinaa ne yɛyɛ a nhyira ne yɛn ɛbɔ mpae sɛ wobɛma yɛadom tumi ne ahoɔden a ɛbɛtumi de ayi wayɛ ɛnam ɛno so ma nneɛma a wonya nyɛeɛ no woayɛ ne nyinaa ama yɛn wɔ yesu kristo din mu mpae no sɛ wobɛtene wo nsa wɔ Crawford, so a mani bia ubi bia radi trom safa kanu ne yi friho. O Yesu Christo din kese na mouni e bompaye. Safo nunka. Amen. Amen. Mishra opa.

baby ujina usum nyamia na sohwe ama ye hunse unyame sum no ye papa na se nye papa sohwe my dear ne obi ado urade sohwe ba pe obi so obi ato ne bible atwe o monti se job o si se mi hunse nyame de sika to me mun mpo a ono ane magi ne die nyame na de ma mi nyame afa e shran kani din o sori urade onim se o kwa on fa sa ne ma no nko e asase so ne ma nyame no de no bekro na ahodia wo hwehwe enam amane bia to amwa hwe wusika no ahodie nti wonsum nyame a wo kwa fa komi enhwe na wo tu nyame twene ase na obesi akono David se seminam esum ka bi bonum a me suru boni bia wa ba ne wo puma na yedei ne chichi me wire o se onam wo wi amne mu a wonim se nyame ka no ho praise the Lord o se woni me ne wo ho wa ba ne wo puma na chichi me wire na wo se ba se wo ka wani egusu a Uni hwane bekro. Uni kwa kufri anase tigari. Uni gana sidi anase dola. Udi day anase ka, latest ka. Nina beka. Edi jidie nekro. Praise the Lord. Se uni mjidie humfasua. Kambaye huwe juma no peria. Enyumrenia na jude siyomo. Se nebe hobe nye jidie mapa. Ewo. Nyanku pomo. Chii no wase. Na. Wehumu jidie totroto. Se ni buo edin. Epi esni sika, sika koko. Awo soshe ujemo, nanso, ensei. Ama, ayeye, enye nidie, enye ni monyam, Yesu Kristo ahunye mo, praise the Lord. Di nyankupon ye, sadie no de, enye monyam, aye ni kabia, ebre, Abraham, praise the Lord. Ishirando de, ohadama. Ebre nyankupon so, jobu sheye no. Enye se ni nye ma o shri yenku no di ma no, o ye Job, great man. Job wuko ya che, thousands of years, ubi wo se mi badi Job. Uye se Job no ni jide ankado baba turo. Are na onfanu to Judas Iscariot. Are na onfanu to Demas. Papa na upe. Are na usi onpe se o ye papa. No anu su afwe dina to, onso to umedini. Le ye ke jide ende, use ndiye nyamsuma onu diye dine dodo mi pacho, nye ahonde ni ediye. Enye yin to me, e ye jidye ya don't praise the Lord. Eko si bre obe nye jidye papa men son daye da se obe pie heaven. That's the truth. O nye jidye to me you free boni mo. Jidye ma don hutu nyame su yariye mye mo hiye mye mo a wunfe chile mko busum ho. Wunko konfo ho. Madamfu. Utu me nko heaven mani nye day. Enye ye. Yako pon so ni jidye fe. Obe so minu minu minu jidye ahwe. Wase fa wo baba kopɛ enye emrechie ne nye nantwie ne nye nwan se ne medin ka ka kyerɔ ne mom wo baba kopɛ wonim ba bia na okrɔ se Moria bepɔ so ye 3-day journey ya nansa onante sa ansa no duru hɔ are ne nyame ye ne tententen sa de nyame kan ye no ondwindwini ho hese wo gitumu ana obɛya na na se we ka se jama daya me sun ye ne firi nyame bonsam na sumi daya na Praise the Lord. Si ni nyine mono babu maye ti asese Abraham odin kunim ebedin kunim why. Umienye jidi o nyame mo oni ehwamo de biara da nyame oni ehwamo da. Ti o ka kire ni se na o kan se fa wo ba. O ba kura wo do no Isaac ko Moria asase so na fa no ko bo o hye afo de o ho na emipo ewo emipo mu ba ko a mekire wo. Abraham, oye sitie, eno dimri kase oko. Number two, no osi the strange obedience. Eno si enkenfi verse 3 ho. Se, asemunu na ehu, so Abraham, oye sitie. Na Abraham, sorry, eno petutu, wankase nafame. Oh, ready. Adienu yeyena no pansu mi dae nafame, tinyamibuwa ochrani mekro. Oye se, ye kan simpi, ye kan, ye adwinsi ye niya tiche nyankupon. Nyamia kana semni ensu ye di bi kahonye yi bi free mu asofo no bi and the dendo do asafo manu ntumi nye ntimu mie nye ni sei babu we hon the dendo do krofo de omunyam sema dendo do maranfo nye ona be ma ki nyagopon de wa kana no ano no obisa adom bra Yesu Kristo ka kire ne suanfo se Peter ne pe ne ho asem ko bisa se urade se mini afom me am present na memfa nche no wa ma yesu anya no no no aka se mfi predious wana na yesu se min kanchro emprenso wana no se de man kanchro se emprenso ni mo emprenso aka bo ho eduoson
I do be a

pai radi pai da was se nenso di aba wasem ho bom pai se brae be king kai na yesuane ye chirechire mu radi ma ye honhom ntia se wo yesu kristo di mo bom pai so bi biara obonsam edi sohwe amna to form una mo asem so be man so ejina ne na yesu bi wo yesu di mo radi me da wasi wo yesu di mo na be bom pai amen adofo no ye hye adesua bi ase Adisiano, edin edasu ni se uncompromising stand during persecution and temptation. Se base obonsam ede wota ene sohwe e ba osua enya dia obebre ujidi aseda ube jina ho ama erade se ni Shadrach, Meshach ni Abednego omu jina ho ma erade omu wuko mfrinshi ebe brain pim pim so undin edasu dayano ribia ebefa Bible ni ebe preach ube unse yeka omu huwase mibu se mti bakon chimon edu ose meba se ni bonye fo jiji wa mempene meba se ni bonye fo jiji wa mempene inyina ye nim se eja anase ene biara e na se die se wo tren tren ni ma ufie se ni esticha fonsu tren tren nkodano ewu suku muno enti eja ehwehwe se ne ba beya adepa enanso ehwehwe se ne ba ebeya adepa dia wofo no nyina no omompesa akola no ko amane biye mu ti omukan chiro kwesi fanansi ha fanansi ha ajua fanansi ha fanansi ha enu na Bible nso kan chire ya ye sempakafo ne asofo se enipo masakre nyina ye nyankopon ma ena odi wa hye yensa koko bubi wo ho ayo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo makoko no ye nkan kire nyame mba nyina se me ba se ni bonye fo jiji wa mempne obonsam no ta so hwe bi echi heavy abono oye ten untumi nko ho bio di wa wo hwe ha se wo ye bonsam anke de na obe ni nipa ye wasa se so a dotie ni mfuntuma ni nyame dia boy na ye ni eko heaven no no yo srabo fo ayamfa dotia mono ono okoji iti ejuma wo ye around the clock de bia ni se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye bonete se ono bonsam wo ye de boye ni no na odi boni no iti ene bwe wasum ne ti onyankopon asem se sohwe utwe mutaya ebeba otansu so ebeba na ni nyina mu no emre uchi dia sita Chine pinti ma erade. Chine pinti ma erade. Se ni ebe ya, yankupon enibechi, obitumiduwe chapua. Ohuma kuwa job. Asasi so otini cheni penina. Nabonsa amse, hee, wayanu waeni sa, wabono humbaye, wayisi, tina udiwe chino. Oso ni kwenzu job, edi mkuni mwasohenu so, praise the Lord. Enti, ni Bible,

0: ye man wo yesu di mu na ye bo mpa ye amen adofo nom em se e sha di sue bi ase se obi a wo ye ogidini wo se unya akono ene o pepa emma heaven believers desire the heavenly kingdom enumu ene ye kan ye sue bi bi se seeking the eternal city of God wo hwehwe nyankopon kura etena ho daa no ene mi pese yi bisa asembi ye yi ano ewe ya disuye no mo ye kasafa heaven ho asembi sani ni se radie siye siye heaven ama jidifo a nyanko pon adom ubiya ube jine ujidie mako siye wye no se ni itibi ya ube koho asembi sa mpese ye yi ano nene se se base ojidi ni iwa ebrebeyi and will draw heaven ho. When does a believer actually get to that place called heaven? Ubia oyo ojidini, a breben, ena ubi to me a drew heaven ho. Untia se obinya was a semimono, a bit to me a brow, a bra boni seni obisi a transi uviasi. A nipper pi uviasi a omuti hosa, omunshi sheye, omun kunte buo, oma drin drine. Ibi omu yi wiasi hankwa neson. Omu yi msusuda se bebi wo ha ufri ha okro. Nesu ne waso otiasia ni se bibi ya babu wa kibia yeno kre. Nise we nyan tiasia wo saha niye me eson bune hun hiye se ya. Da chinube hun se we diwokra abro. Ipe pi ni tiasia. Ukasafa heaven obisu ujai wana ko waba. Ukasafa heaven obisu ujai. Abrofo no the Bible be dada ye be ji ye gold no mo ka se bebi o e frɛ ne heaven she say obi e kan your pe enye nia eni pe ki kanɔ ene be ye ho yame asem ene be ye ho je ne mi pe se mi tu me bo ase na mi hwɛ twɛ ose mu na mi kyerɛ kyerɛ ma wu hu se te ba se wo sakra wa dwon an sakra wa dwon da kro obewu wo ka wani gusu a wo bie ne bebi ami kyerɛ kyerɛ mu bie wo se ba se ubi ewua ne ya ye kase nipo ne wu ne se ne kra ne ne honhun no refri ni pedua no mokɔ je si nipa no wu bible si nyankopon de form de tie na nyuno nipa na ohome nkwa ahome gu onipa mu na onipa be ye okra tie asefo ndi se ewua dotie san ko dotie msa de etikane ne na okra no san ko eja wo de maaye no nchei se ba se ubi honhun ne ne kra wo no mo na okukuru nipa no to adaka mbobɔ na se yekotu no twene a obi wo ho no kokan chire police fo a se fi ha fo ma chi oluma bi ato adaka ma bobor me nkohwe na ebe kone pope kukuru kukuru wo pre adaka mu a fi ho fo nyina beba ba chi mu she se na ne kra ne honhum ye dey ewu no mu onwui e na mode no koy it e bra wo kra ne honhum be firi nipa ye si nipa no wu ne ni gusunsu ehuna de na so wo ho enti asem na no wo ho nso entumi nkasa the tekrama ho enti de ne hwe wo ho so enti hwa iti mpendudu a okra ne honhum no wo nipa no yesi nipa no wo nkwa efiri no mu pe yesi wo wu na hifa no okra ne honhum no ko se base obi wu a se e base obi kan ani gusu no wu a honhum ne okra ne ko hifa e be hwe nia eto Lazarus ebra no tia sase so a wuye no e de na isiye enhwe Lucas sempati dunsia efi enjichemu edunkron Lucas sempati dunsia efi enjichemu dunkron no kusi edionu na osi no difo bit na ase a na oshatade kokko oshatade kokko ne nyrapa no de asitna fefa gine ni da ohyeni bi nso tena ase a ofre no Lazarus a wode na koto na bobwa no a wotutu ekro na ne kondo se odi mpropro wa ifri odefo no pronso egu efom na omeye nenso akraman ba betafri na kro the base wo hiani no wi Lazarus hiani no wi babu mayete ase se abofo besua no ko Abraham koko mepacho abofo na ma mefa Lazarus funu ombefa ne kra ene ne honhom eno ne ye nipa de inner man ɛno na ɛma nipadua no nkwa ɛno ɔbɛhae dan a ɛyɛ nipadua no Lazarus nipadua ɛna ɔbɛtena mu de sɛ nipadua no awie n'adwuma a ɔmokɔ baabi a ɔmofiri yɛɛ dɛn ɛbae sɛ wokɔ hae obi fie na wotena mu a mfie mmienu ɔtua advance na advance na wo fie wura sɛ advance na wo o sika no wadi awie dadaada nti de biade abakyi bi ohwe date nti oba o se advance na wo se eh man hwe o wahwe de na mehwe da enti e wo se wutu frivia nti se opese o tena dia san kan sika foforo gu o se wunni sika dia kwa na obe dai obokọ wo hu se wunni sika obetu akọ se wo kwa mepa cho wo nkonwa a wo de call dem mo ho ompa odi kusi ho oniema ye wo hunemu ade a odi ko enu nko ha na odi kro untumi mfa edan no nye dai enko sabe pe no da seni bia wo wi ase wo tie oni pedua no ye dan ena honhom no okra na be han aye dai omutimu it is a basse omu kwa omu mfa ni pedua no nko abusuafo ne fato adaka mu ye ho yie na eri ko chef form we say ufri dotiemu na wose oyede dey osan ekro iti entiasi a ewu mu no nti wose Lazarus ewi e ba se ohiani no wi abofo beso ha no kwa Abraham kukum na odefo no nsu wi eskafo wu ehiafo nsu wu osie no Lazarus ko srosro heaven no oskani no su kwase do ho hell na oman nani so no e wa samad no binim so wuya no wuya na asa papa no ye ne wawu ma yesie no nso ne kra ne ne honhom no ne nwui etimu pagye nani ifi hell ehwe heavy ohun se wo dani yanie mu ohun Abraham akirikiri ne Lazarus se wo twere ne kukum o team se ja Abraham so wu na asa ya shi wa shi dwe te se ne binim kan ne relation no a wo be shi te se paper no a enka wantiemu anka nkyere Abraham se omemobbo na suma Lazarus na omfa ne nsatia no nkobo nsuo mu mfa mejuju metekrema na mehu amane uja frama yi mu Abraham se oba kai se utia se ne unya ahoto Lazarus de wo hu amane se say there is an exchange en sisa aba unya ahoto ko hu amane afebo ne ne unya a ohun amane wo wiase na onso konya ahoto afebo de he na ye wiase ha na se na wodie wodie a wo hanfie he no na se we nya heavy ankwa enije bia wo gi na sase so ha no uduro he 1 minute we be free ni nyina itina wo nyansani bia wise men is still seek Jesus hallelujah nyansafo da so hwehwe hwan Jesus na omo maka ne de no ani wiase na ote mi wo sika mi wo dan mi wo ka enye bone so wo sa nima nyina na wo nyame ka ho uni nyame uni hwe unya hwe wo kwa wo de nsapan ne beko wo ba wo de nsapan ne bae wo kwa wo de nsapan ne beko ti nyansafo na hwehwe nyame ka ho mentre wiase na mfe wiase hwahwa wo ho usika nhyehye wo ho na ewu na mi wo we wo we wo nyame ka ho ana enkenka Jeremiah 18 kron ansakra ne atoa so Jeremiah 18 kron finche maduo no miensa wose se urade sie ne nyeso fo bia na eka ye nipa na eka se urade sie ne mo nyansa e ma wo nyansafo enhyehye ne ho ne nyansa ho se nyansa wo ya wo ka ho asem ye nyansa efrisro a nyamede ma nkrofo omutumo tena se se ne ye ko out nkrofo a omukura baje na ye no wonte trotro ma ye twa nche no ne yisika na ye de she wa brew hunu omo ye ho training ni practice nti se onye sika na o se ma wie no agi mi twa kura wa ye dey ohu nyansa ye di bokro no nyansa ye di ni pa wu ni pa hunu nyansa ye di bone memfa nhyehye ho memfa se nyansa no nhyehye ho bible se men kan cho o se e ma onyansa fo nhyehye ne ho ni nyansa ho na o ho den fo nhyehye ne ho na ho den ho o de fo nso nhyehye ne ho na de ho ne sika te se sika ni no o de bi o to party ma ne nhyehye ne ho ho ade ntia na ye mo ho ena mani o shishi ne hon se unimodi ne wofun mi Awurade, praise the Lord. Se mini Awurade a oye adoye no bu atentren ne oye adetren ne asase so na ye ne so mani Awurade asem ni ti bibia woni wiase a woni mu nyame ka ho no enso nyame ni enhye nyame ni mu nyam na wanso emwa o se base wo kan woni gusu owo ma ohun se you have 12 for the wind and from ana be ye juma mae nyina huko na ka no nyame obisa wasem a bible text ba kunkura wo hu so loto numbers ni na onim ni nyina eti se wo wiase a mepacho maintenance si ma wiase wa tenance ma urade te ni apol kan ma se a metie eti ma urade mi wu na mi nim se mi urade dia, praise the Lord. And this Lazarus wu ye no nam na brabo pa wo boy nyame odi ne homa no yesu a wonya no nti abofo ne befa ne kra ne ne honhom ekɔ osoro amonom ho a enhwɛ Stephen so ɔno nso ye nyankopɔn ho ti ni a wɔtena ase de ne homa awurade som awurade ka nyame asɛm saa na nkurɔfoɔ bi ɛdeɛ abufuo ne wɔtan akyi no si n'aboɔ kum no de bra Stephen ɛwuo no yɛnhwɛ nea ɛsiiɛ asomafoɔ nnwuma ne ti nsonkyɛmu aduonum nan no ɔsi na ɔtee yei no mu no w'ani ɔtee yei no mu no w'ani ɛbere ɔtwɛre wɔn se gu ne so nanso ɔno deɛ na honhom kronkron ayɛ no ma na wɔhwɛ soro din ehu nyankopɔn animuonyam ne yesu sɛ wɔgyina nyankopɔn nifa na wɔkaa sɛ hwɛ mehu soro sɛ abue na onipa ba no gyina nyankopɔn nifa na ɔde ne kɛseɛ teɛ mu osisii wɔn aso na ɔbɔ kiriri kɔto hyɛ ne so osunsun no firi kuro no mu kɔsii n'aboɔ na adansifoɔ no de wɔn toma egugu aberanteɛ bi a ɔfrɛ no Saul samre na Saul Paul no nsakra ɛnan ase wɔsi Stephen aboɔ no ɔfrɛ sɛ Awurade Yesu gye me honhom, praise the Lord. Madwuma a wɔde ma ama asase so ha no mawie meba nipadua no aka ha akyire wo kenkan a ɔse agyidifoɔ bɛfa a ne mu ne nipadua no yɛ dɛn ɛkɔsie na ne kra ne honhom na ɔde hyɛ yesu nsa, halleluya. Ɔse Awurade Yesu gye me honhom na ɔkoto ne nananim adi ne kɛseɛ teɛ mu sɛ Awurade ɛmfa bɔne nto wɔn so kronkron yɛ no no holiness no no nkurɔfo no ku no ɔmasi n'aboɔ wɔwu so ɔse Awurade mɛmfa ɔmode boɔ ketewa ne bɔ mfa kunkum aboɔ firi soro bɛbɔ wɔ m dabi asɔfo bi a ɔmokenka a bible akyi saa nsɛm no nko a na ɔmokeka na cement bag mmerɛ me bu no kɔ mu ne mu ne spinal cord ɔse ɔkotuo ne nan anim de ne kɛseɛ teɛ mu sɛ Awurade ɛmfa bɔne yɛ dɛn nto wɔ so ɔkae no ɔdae ɔwi, praise the Lord. Ɛti ha yɛhu sɛ Lazarus wuiɛ no kra ne ne honhom abɔfoɔ bɛfa kɔ heaven. Stephen wuiɛ no ɔde ne honhom ɛhyɛ yesu nsa ɔde kɔ heaven. Nipadua no ɔsie n'asase so ɛtwɛn Awurade da no. Awurade da no ɛne deɛ yɛnhwɛ Amos ɛti enum ɛda bi wɔ hɔ a ɛbɛ wiase a nipa pii ɔmayi wɔn ani afiri so nso ɛbɛba. Amos chapter 5 mekenkan. Hwɛ Amos chapter 5 yɛnkan fi verse 18 to 20 ɔnue wo a wɔfi Awurade da no. Awurade da yi bɛyɛ mmɔden ɛyɛ sum ɛnyɛ hann ɛte sɛ deɛ obi ɛdwane firi gyata anim na wɔsisire ɛhyia no na ɔbɛ fie na ɔde ne nsa ɛtwerɛ ɔfasuo na ɔwɔ aka no. Awurade da no ɛyɛ sum na ɛnyɛ hann ɛyɛ kusuu na ɛnhyerɛn. How trying, how fearful it will be when the Lord appears to judge the world. Ni hu pa ebeye se Awurade beda ni hu edi no aba bebu wiase atɛn obefa ne makɔ odi wiase ahyɛ bonsam ni Nyankopɔn abufuo ensa eda no ebeye huhu saa da no Awurade da no nipa a omuyɛ agyidifoɔ mu wuo nyinaa bɛsɔre afi adaka mu wofa bi a ɔsakraeɛ wo papa bi a ɔde ne homa Awurade wa sakra no kure mu bebia esi enu piara mu nyina be sori se titrubent no shensa adano a kristo mu ewufo be sori kane won kra ne won honhom a ewo nyankopon nchen se ye heaven a ebeba bi wura nipedua no mu bio nipedua no se ensio mpo na efa nipedua no a ensio be yi na ewufo ama kwaye ne faya, kwaye biye bufu ama. Bibia, ebdi uwo ba yibia, biye ufo ni nina ama. Na okrano ababe she ni pedye numu. Na ni erade akotina, da praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Ubiya uyo jidi ni uungu samre no, babu maeti asese, you'll be changed. Ubesisa. You'll be transformed in a twinkle of an eye. Ye boye ni atie no na wasisa na otrue for wie motesa no ma any Christo akwa kwotna afibo we kind 1 Corinthians chapter 15 smavu Paul kuma muda hope fe enche mo adionom no 1550 o se nuanom de me kan se honam ne mogya ntumi nyanyankopon ahenie no ntumi fa ni padua we nko heaven na de pro yin so ntumi nhye de empro ipadua we epro obi wuda ho ne nan ne num na otwe ne se ehu a wobekɔ no na kye se nya de obetumi agyina ho kra hwe me kamo huntasem ye nyina ye na wai na ye nyina be sachira shall be changed in terms of pofremu to trubent to a dear chain of shame. Obesian to trubent to the woofo nuin and say one prod that what? Omo wu be 100 years, 200 years, ombe nyane to say ni pa omo prod that. Na yen de ebe sachra, hallelujah.
1: Amen.
0: And this is scripture, and the scripture cannot be broken. We need Bible. Nya de obubu me be you. Ni entu me sesan wu. You better believe it. I was say wu gidi se ne be Yankopon adom da no be nya otredi di mo. Iti okra ne honhun be be reni pedue no mo. Be sakra. Ni urade betna oda. Praise the Lord. Se base okra ne honhun no e reni pedue no mo a. Okwa urade ni praise the Lord. Na ho na ogidi ni ko heaven oh ho he say waba osan ko ne kra ne ne honhom e ko heaven na wu sori e dan se ne medin kan aka no obe sori na oni erade akwa ko tra na se akwa erade anim nti wo hwe sa ade a ye kinkan ni nia abc ewu wiase se obi o gidi ni ade pa na wo so ye o should be the goal for his living ne buta wo so di train wiase ne se e di ade pa na wo se ne kondo na ne ni bre ho kese na o tu ho na mo tu ho mrika na wo so ho dai se ne be a obenya ho akọ any heavy nti umpa ye wo so boni de bi se rade se nka menya heavy aye dai akọ nti obi a wo gidi ni no wo kan Colossians chapter 3 verse 1 wo se nya ne menyina na wo se ye sori transi dwini ho a wo se enti se mwenyani Kristo enyani a mohwehwe de wo soro de Kristo tie ho e wo Nyankopon fam nifa mwenyani de wo soro na nye de wo asase so na muwu na de monkwani Kristo ehunte Nyankopon mo na da Kristo a woni ye nkwa beyi ne ho adie no eno na obeyi mo nso ne no adie enimonyam mo praise the Lord ajidi for me ehin ne sori a wo modwene heaven omu bo heaven hon komo. Nuumu itu anamonfa heaven hon. Kwesede no kai heaven opon a enu anono. Ibinumu de ya afi afi. So still omu pe heaven ako. Aramfu, wuntu minko heaven sao. Se wupe wa kwa, jisa odi wakuma etna ho. Jisa odi wajune etna ho. Babu maete ya seo, Matthew chapter 6 verse 19. Matthew nsempetinsi ya finche mudu nkron wase. Mun jise japade asase so fa kwa nwe bo ani na chense no na ewifo bubu ko wi a na mun jise japade wo hefa osoro heaven Faako a enwemmo ani na akyensei no na ewifuo mu bunkowia. Na faako a wagyapade wo ne hɔ na wakoma nso yɛ dɛ.

inye ni kwain no no ani na enipa fa sika iku ne yonku nipa adenti ne nipa ko bokro no adenti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho adenti ne oba fi ni kunu echi ekọ bema foforo ho enye ni kwain no no ti urade bua me wo bom mi se wo se so bua me na mi su mi tu mensel ne nam sa honhom mo kom ni su koma na di no wenti no bible se unyadom, praise the Lord. Mi nim ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwene ho na bo ho mpae e bi die sika nko a so ya no mu refri se papa kwasi sikani wuye no wagye ni nyina wo ha e bi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wi ase ahode nko a sane ema no nyina ye nanso ye twen mutan a e begye ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa wo ma watumi asesa se nyame ade bia e betumi ye nyankopon abufuo efri wo so eno na ye kasa fa ho se adom o kan roman fo nguma no eti enum ichemu edun otwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fo nguma no eti enum be kan frinchemu dun otwe kosi eduonu o se enti afei se de abufu nam oba konfo mfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so ebe ni pe nyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni ono ne Adam otɔso mie no Adam odi nka no etwe ni pe nyina kogu bɔne mu na Yesu bai no se da bi se tena bɔne mu ni ewa ni nyame ntem ebete afebɔ eti obi biara a wopɛsɛ opu bɔne wugyai bɔne na woba Nyankopɔn nkyɛn no me ne efa me so a ekɔ Nyankopɔn nkyɛn na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribi anka so ayɛ bɔne ne mu yɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode si ɔyɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so nnipa pii ka adom adom adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛneɛ bɛma yɛ lances ne yɛde ayɛ bɔne debi bible si baby a bɔne adɔɔso nyame ma no adom ɛboro so mae nneɛma a ɛyɛ bɔne a wontumi nyae no adom ba a ɔbɛboa wo ama woatumi agyae nneɛma a wogyae a ɛyɛ wo yayaaya wo mpena bi a wogyaa no ɛyɛ wo ya mɛde megyae a mɛde no madidi na adom aba bɛboa wo sɛneɛ ɛbɛa abrantia na baba no ho do be firi mu na do do nyina ma Yesu de ma Nyankopon se ne bia obebbo brapa adom adwuma ye na yete se kane ye operation wo efre bi chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwa wa ni gususu ni etwa so onte ehe enti adom ne adwuma wa ye ne te se otise chloroform se wani gusu ni ye operation a wutumi ye ngwa upaniye ye mfa bibiye mfa wa yunano mawuna ya untumi. Ni momse ye yesa adienu onipedwe mwa. Ye chwa wa ye chwa krono wa. Anka we ni gusu hao beti ya wa. Hwi hao besori ye jane kura. Enzo so adumno kroform no ba. Na paniye no e ba. Ye biki chwa wa na wani doktor anukure di mkomo. Ube humse o yye bibiye anuwa ye yariye nefriho. Adum ne juma e ye no no. Adum bebuwa ye ma ye jai boni ye. Adum mesh. Ye ma wo boni mo obi o hona se o kwa soro ye kristo ni ne ni abre pa wo hwe no konto kwa no yesi so marafo na re na wo yesa ozo ye adom adom na eye dai adom na bua se konto kwa na adom be bua mo ja nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom e ye adom obo jama o twempra wunya ntuna twe ene na mude mo ye nyam som din din din sei eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawe ana se magya bone ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tin sia nchemu ba ko osmavo paul Nyankopɔn adom ɔte adom ase paa ɔte bible ase paa wonim nyame paa wohunu damascus kɔ mu paa ɔsi enti afei yɛbɛka sɛ yɛntena bɔne mu na adom no nɔɔso anaa
ubia osu ye Kristo ni awasakra de bia okonto kwa de bia oditro de bia nukunu kun dinatem oba na odibema tembema na ohwe ne yire ye nkoso ntina yire hwie no mu na adumu no nosu ana ye nkoso ntina tenie no mu na adumu no nosu ana na stella ye mfre hu se ye Kristo fo ana amasofu bia nya no amodifo bia nya no nke na difo de ombeka so ai no eya dom paul si debida ye bed e be ye day ena ye beda so atena si wo boni mu anase muni mse ye mududu a obo yesu ko Kristo yesu mu no obo yesu eko ni wuo mu eti wonam owuo mu asubo so asie ye ne no se se de wonam agya no ni monyam eso enya ni Kristo fre wufuo mu no Sara na yenso yenante enkwa foforo mo haleluya eti so bi wo Kristo mu a na ya bodie foforo ne medede ni nyina twem hwe eno me nyina aye foforo enti adom no ba be boayen emie firi boni mo adom no be boayen emie gyai boni adom a mehye ye ma na ye dia ye nyom ne eto ye adom ye adom ye adom ye adom Liberia na me wo ho na so bi a na wo ha miti wonka Ose, you throw on greater grace. The greater grace, no monte as I said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be an old debon and I do no dorsal. I don't be boying in my eat mo. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E nyankopon adom. Ah, minu mi non kayen se kayen fata. Nke abofo mpoti jina ane ye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ne ba, ne Yesu de o di adum, ena aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa juma ni nsenche ni o nipa brabum. It is free, eye kwa. Sa uo hwa, na mfansi bia, afashe da kesie biti se bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, behenu bia shishe, And you might be brave and tuma and you a kuko bayre odisika kesi aye de akaho. Oh you know jin say ye better than many away many away ube no dia besio. If free him fa as must say yem fambra. Hey, what do me o wan ye hu juma? When tia hun sika. Wan ye shi ni panu dia becho kwa adum no sanity. E bre ni pa ye boni free mami ye mwanku we ni ye ne fata ye no. Ni yanko pondi yesu adumo ye. Adumo sumbo. Yesu ononi adumo sumbo. Nti se yesu Christo bawa bra bo mwa wadi adum tuminia hu wadi ebreo. Sen ye beya boni mpochro bon sema chichiri watumu no. He will set you free. Ose obano maude uwa ubeye odishi ya mpa. Uhu yesu wa. Uhu enkwa. Unya dan kwa, unya humumu awo, nye awa ye mamini ye papa di uye boni Peter se, uye abrabofuna ye mamini ye papa nomdi awo ye. Nyankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adom amao. Ti adom nuna e buwa, ma afobwe da usua ye boni ye fobwe ye de uono, nyankupon che mnu amao dan kwa, praise the Lord. Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine nkwa na ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko e ya dum ene de bai roman fo ngom etimi ensa oka frin che mu dum kro na osi na ye nim se bibia emra no se no oka chire won a wo wo emra no mu na wo mu obia Wemwe umbia no waka ubia no watum. Ne wiesi yina benyakupon ate mwase. Efi se, onfri mre nyumumu e muhu ne biara bim. Ewo ne nim. Ube tumie buhu bim wa wasori ye nim. Emrane nshishe na mwode tiho. Ube tumie buhu bim wa bebi ane. Kwenye mie nim pa dia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwe siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mie nim mikacho so ube difo. Nye mie nim ube difo. Wasi ifri se onfri mre nyumumu e muhu ne biya bim ne nim. Na mrasu no onam hunu boni ye na afei ebra yesu adom osom bo na ba no na afei ebra nyankopon han epia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi nyankopon tene ne adi
ehun adanse na mrani edifo edie no obisi midi mredu no nyina so ansa na betumi edi mredu so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi da na bible si ba utumra no ba ko penso awahede otu ni nyina eti adom no ebe boa ma wonkofo obi yire adom no ebe boa ma wo mokro no adom no ebe boa no otumi edi so udi upatapa edi so adakro ubetofo betini nyina wose efe wakwati mra eyi nyankopon treni adi ehu adanse na mra ni adi fo die eyi nyankopon treni nam yesu kristo hu gidie so ehye ne wa wogidie nyina mu no na eba wo nyina so na nsonsunu ye bie nim efi se wo nyina ye bone ne nyankopon ni moyama bo no wo di na dom press the lord enam wogye a ewo kristo yesu mu no su bu on bim kwa tumen ka se do ameto ma sore ko nwa ameto e fan ameto ma don't nya e aso nti nya me ma ba bie gate ma me nko debi nya ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma mogya no bi so so so a na wo se bi obi a ye mu enfre ni pomo no no abese bi adom amo abese bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ni mogya mu ni wadi odi wafajidie so agye no na odi akyere ne tene ne boni a waye ne kane twa wa mani twa mu yankopon bo asito mu nti na odi akyere ne tene no ebreyi mo na ono anso atene ni wobudie wo nam yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the lord nti adom oye adwuma kese pa wey mu ono de awofofro brɛ ono de nsisa baye ebrɛ ono o maye treni atade ehye ono na brɛ edi frank edi ko to hell forever no ono no buye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi omukoda no omunkoje mo omukɔ heaven eye adom ti edru heaven a obi antumi ka se ena me ye we na me ye se urade e dawase de onam yesu ye su ye no mremudue me no ne de ko heaven enti sa na se wo kyine kom na so mi di sika mi osika na mi di bia si asori da mi di bia tuto nkonwa ye nyina pie heaven na nyame ka se da osi nyame to bo ase o nye wo na odi mba ha eye don amitoye eye konwa amitoye fire amitoma amasori tia asori da mi si ya we su si nyame nye se aba ha no be ma order so en se be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so praise the lord Ephesians chapter 2 verse 8 Ephesians 4 etimie no enchichemu enwoche o se na adom eno di nem gidie so agye monkwa me mama we nyankwa gye ana eye sika body how dey come aso fo ntira na debida ya adom a we di gye yesu ho asem di ene nsisa no ye den e baaye bibi biara we nyen fi nyankopon chen se ye nkwa gye se ya koma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so na baaye ena madom so adom no di nem gidie so agye monkwa emfiri mo a e nyankopon akye de emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho praise the lord efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho obia mfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se da bi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na dom so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ene nyankopon nam yesu so ayi wo wue firi enso ayi e firi temu mu e de aba enkwam eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kan firi enjichemu edionu enai na ye hwe nia osumafo no e ka kire yen edionu na ye ose nokre nokre mesimo se de wo timasem no gi de osuma me no die no wo dankwa na omma atemu mu wetwa ma firi owuo mu konkom adom ne yu firi owuo mu konkom de owuo mu no ama odankwa edi se ba se wonkwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa yesu si mini owusori ene nkwa de ogimi die no owu mpa obesori obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nso no omo mutietie nyame adom so omutietie yesu so omutietie nyankopon asem so ene die nkronkron ye ni die tren ni die no omo so ko de gem de wo mu de so ene si twere mo eye two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hifa na opese okro so opese okwa betena dom ka no mo ni enko menka kire
nem fa en defendi boni nem yen kante ho boni ho adam are na yes anye mie ye oba no oba de na yes anye mie ye ye wo no wo de nyamene ni ni asembia on de ejane da ho ye de etwe no na minu mie no de ye wo kwan se ye sesa ye wo kwan se ye free sum bahan mo ye wo kwan se ye free boni mo eti john se omo mu ji yesu kristo de no omu ji nyame di na omu ji yesu di na obi twa ma firi owuo mu akonkom san krofo no ma temu mu da adom a omanya no wo yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye nyuma penti enye ma omu ye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omu nim abrabo omu bontoko omu kone en krofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwa mu akọ nipa hu se nyame adoma ye dai abana so ene de enkrofobi kan se yesu anya adom bo he no bua hwefom no bonyam ne ne wadre aye aye enetie yesu adom abana so jesus na ho boni ye adwuma wo yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpra adom ba boni be free ho akọ osi be bia boni adọsu no nyame ma na adom ye den edọsu mai se ne be ye den sesa be bre ye ne etumi afata wo sura himan mu edi se sa adom no nye ma wo so a enenye sika ne de tọ no akase mini sika a free gift of grace hallelujah ye adom a ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni yakopon ni monyama ye den aboye nti se wo ba adom no mu a obehun se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame adom abaso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself eni peni mo se wonye adom no baye nti ensisa ye den ba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye de etwem adom ne tum yesa de the wonder of God's grace obi define grace say God's riches at Christ's expense unyankopon hunya enam yesu eso eneba na mane e wo hu no wo Calvary no enu na de sa adom no ye den ebre ye enipa de ye ka ahunya ebu no sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mo se enipa koro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se adoma ba no so ma se enipa koro no onya ticket e de ko heaven obetumi enya America ticket obetumi enya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika ne e de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the lord itie ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adom bi wo ho mo je bi ehwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chwe me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu no free ho na bo tremra praise the lord me papa e ko win se ni tie wo me ne sa na me no me pa chwe menya meso nwoka ho na asawie no firi ho nko bibi biara eye boni be all in a fi bon samwe di ni pe ko jemo no adom betumi ama oso afri hadi wasi baby papa praise the lord eno asem ne e ka kiro the wonders of God's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwese se obi bo no cross yesu ntimi di a chew madam fu bi se se wa firi mo eye mrante e be for eni so ya ye jijiska ni enam ni Kenya msem apostle kodua de obeye Pentecost general secretary no ka ho ba ko su e friend no be ba ko e friend wood ene ba ko su e friend ko kodua do de worker san ye jijiska brante ni enam ni Kenya msem sa eti waranfo ba ko no oso sacred e wuo no ono se oda hospital wuo po no Kenya msem chire obi
oda hospital obi na nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem na o nya accident oda hospital wo mpo na o cancer mpa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum na fe se o se so me sakra ye no kaka kra bi nko me de me kwa ankafo because me nua no na o mo confie papa afi me sakra na o mo kam am se yesu ntimi de achew enti o mo hwe se sisa no se ni esi ba ye no na o mo ti ase na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye fro wo free kwa sori e wo ba sori ho dede en sisa ben na wo fie fo ho wo mo en sisa ben na wo kuna ho no wo mo en sisa ben na wo yire ho wo mo wo kuro ka ba ko no aka mie no ben man so yire kasa na wa bona no na apai no aka kire se wo de masofu hu se me na mbo wo be ho ni ameyo sofu wo hu nyame hu ana adum no e pe wo cavalry. And this obey me be as a source, me since century, and you be so a brabble. Yamia duma, Nessa, you becas for so. O simina nam yeni boyo fu yine mwe dikai. Adum no to me Damascus kwe mono. Bonini yine fi hom ma beye atrene fu yine. Praise the Lord. I don't know the situation you find yourself in. Ni mumini beme bia. Ene se wudi jidi yutu ya na mwoko no wa. Obeye nema sronkon ewa abrabom. Adum embe tu kwa yinseni, ni nyani hon kose kwa yinseni. Adum onkono, oni kwa yinseni ubonko mwa, onkrono, no watu pretu wadu nina achre. Hallelujah. Bebia ubiano, mipese upeje wenishe kavari. E moje bi suso, mebi suso uso. Me for what sorry in two home, and I'm be quite sorry as we see, be quite sorry been three. Yes, so ne ye che will be de ye che. I'm sorry, Jinani Adom. I didn't see say, bro. What now, sorry, dear moon fee pity pay, nento quada dan one aoko. A trotter dan and a woodie, jama da dan one aobo. A trotter dan and a woodia, and no emphasis be any so. And ye one was see me say, ready, ready, and overcalls him, mom. Ni mo wa wo ye meja wo soro no apede eda no nipe bebre nye kakra bi be kan kire mi se radio radio enfo wudin enhyen kom yenfo wudin entutu ahohom moni yenfo wudin enye ahodi ne pia na eno na mepa mu aka kire mo se mi hu mu da mo fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tene ne so se no ni mu aka wa no tum woni hu de hunu na wo ye wo hye nkom te se den ututu ahohom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesru no aka kire se adom mi pese me no tena oni adom tena ifi anopa ko se nwumra obra nye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yen sofu pani komoy oye crusade ye friend global crusade odin kai ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone obetumi hunu oso obetumi hunu youtube obetumi hunu facebook obetumi hunu twitter obetumi hunu bebia na osusu utie bi na adumru bi gumu na adumru bi gumu na owia obom paye simple wo enra testimonies no ebifi all over ena eba omo mu wo Pakistan nyina ye testimony free ho we fi ha ni nyina just simple like that oh and then so say ni nipa ye Christo sum o pese wunya ya resaf twa de bra fanka bra fa busuma ku tre bra oh enkudo ene de keka ene pe bufa so sa owu ya so so be ho se jem kinkra o se urade da dey o se nyewa o se mi se urade urade ene be call sra him on wa wo ye meje wo sru na e bede no otumi a de nyame pe wa bradom nka ho be bia wo bia no bompai le peju ani hwe cavalry ne ka kire nyankopon se urade bo ame crusade ni sha se ya wa de nwumre nwumre bia ba so fie de nwumre nre nwumre e ba so ne kwesi ada eto aso nwumre so 3 pm e be ba so fanse 4 o'clock ne a sha se juada brada no be wi nwumre nwumre sa na ewie no be se ba bia bai baby a bye. But say ni po muti boni muna human munina titi ina ninti asie ti se ni akantra no pay. Uti asie na bom paye nyami bayen century ni ama. Baby a ubi ame mom paye. Din kai bom paye kantri nyanko ponse radi ma wadom emrameso. Enye me wo ma bra bumu emi jaya na bonse muni mameno.
Adumba betumi agye ne nyina. Adumba ensisa betumi aba. Adumba enkwaje betumi aba. Adumba esum be firi ho ama mabrabom aye han. Ewia be bom mabrabom. Rade boa me mama ho den aye di jai boni. Boni ni nipa mane kese. Sika ntumi nyim firi ho. Ahode ntumi nyim firi ho. Ye Yesu ni moja no na onam na dum so edi enji en firi boni mu. Onyame tumfo ye dawase se nenso onam odum so amie hu. The wonders of God's grace. Nyanko pwa dumo wangwa suwa. Eba titefo no so. Eba asumafo no so. Eba jidifo so. Na esise ni panerade. Midi metifo nyina ashe unse. Ubi biara wate wase mwenu wate ase. Nwa wifwe saan sise. Radi hunumobo. Na sise sanwo Yesu Kristo demo. Ma wadumu tuminu wa huo den. Emro suma ubi biara. Mfahon boni etini muni bebia owa. Ewa ye boni. Usise adomba boni bifri ho. Radi mempaye ni se. Ubetro enipe din wo nkwanguma mo bre enipe sakrei. Na wa maduma yebi tumudi atran se amao. Nese basi uwo mo nkwamo ye tumia ye udia. Ye dawa se. Se we tie wo Yesu demona ye bom paye. Nyanku pon unshira upa. Se waya aso amana se. Se uwo asembi sebia. Ube tumia fre 0244 938 217. Ubia ubia ube tumia fre. Na ye you are no assembisa wo ibia opese wo ka de boase ne be a nyame adum benya bebi agina yie se base nyame be fa krofo a o manya adum. Shrana ye mohum mohum wo Yesu diemo edi atiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebe fa otumi wadom eno honhum otachire. Sene beya etia ebetia sie ihunu so ebehunu mu na wa maya aduma edi beye ejuma ni afata ahimanye no yedawase wo Yesu dimu na mebo mpae. Amen. Adofu nom nsemo aye ka kire we ya aye obi ye pese media dance ene kire wo emse acheka kra mbeken yamse mo heya na mame bi frɛ me no ka kire mse sofo. I'm saying no, you come up. The person may call deeper life for sorry. And the corruption nature of crime, name a re echo, koto, or any kuno. Ninny nature now, Utien, I'm saying no, sir, Utia, or question and word bisa, or fear crow, or question and word bisa. And the bra, a coy, my man, a pen drive. Na pen drive now, unya, you know. Ni nano miko ni hona na minim se mameno se nane mrekure beso amenako. Amen. Iti woti pen drive ono sa se miko temana nse koye asore oho obai oti dawenya. Iti ebra ugusu sa ufi asoba kura no de pen drive na shemu no otie. Nikuno se ah nese siya ina ufi asore aba na unyu wa humi kakra misiye siye miwa mahevi. Owo kichia no otie oda esinasum. Laptop a odite ni kunu dia ose wo ha ni kunu nti ono akoto ni dia ti de tintin ni titi nyina ni se onyare nye hwe na no o collapse omdon kote ma general hospital ambabio na ansa na no ka kire ni kunu se omuketin se wo fio no pese wo tofu fraud sense ho na wanye na ni kunu bi san se ah nye wa na wo ka so beto curtains na wo dia sense wo se ah ye ka heavy as ma wo se curtains. Na similar things kumase yenua ba bia wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na wo ka semuti asofo ana asore o ka kire o se we nye kronkron ye why woni ni kunu o kanyam sem ba bia woni ni kunu te ho sa de bia o sori a heaven ho asem kwa na wo ka ni kunu si dan o mutim if you name him a whole na deeper life, ye ye uncle fu a yes or dying or hon tiny amaker and minim ni amaker. Ti o catcher and say a devil fra oyen o me umkumpo no coffee baby a juman draw say ah ye can have your smile say die. Se basse who was say we are simo nin ya mim me we ni ma wuni a friend heavier de be canfa who be often an answer sem. Na se wo nyami be we ni ma wuni a friend heavier. Ube bu asasi su ni eme nyina se sumna suwa die. Yo suma fu Paul kaye no. Philippians chapter 3. Flipu fu ongu mano itimi ensa. Ye kaye every
enken free nchichemu ensono ose nanso enoma enke ye menfasono Kristo nti mibunisa dihwire nanso ampara midasu mibunu menyina dihwire mawura di Kristo Yesu huna nisa dihwire nanso ampara midasu mibunu menyina

0: kwana busua fo no nyina ho em de go on so hallelujah ma obi atrat enu ne hia me wiase ba bia madro hia me bio se wo obenya nkwa na ne sister emre bi sister ya wawe ofre ne sister ma me kan ya me asem kire me kwa na sister no fi obo ene bai otini si usa na me sheni nkwa se se obi kwa bro kire ye nsu ye ni aje ti se obi kwa heavy asusu tini si wai ni kunu abusiafo yine dini ho ada se se wonya heavy ko are na woti ni so sa o ka kire ni sa ni sister so onko deep life enne wa show me se onko deep life aso wo bo na ebini mu nya mfa so wo de tra ho se na tie na wo su guti se dabu dabu wa to suom na dabu be ko ni egusu odo be wo se heavy kuna hair so so ko adofo no de to aye asem no so what is the wonders of God's grace nyankopon na dom nwanwa so no ni ahwe the gospel of God's grace na ochi bakuno onyankopon adom asempa ene ni ayehwe no see godliness through God's grace nya misu a enem nyankopon adom so ba babu mayeti asese nyankopon bo nipa te se ne se so ebre nyankopon bo wiase no twa na ni twere yesu no twa na ni kire honhon kronkron ene o ka che se mumma ye nya onipa se yen se so eni yin su ban so
1: amen
0: ebre yankopon di ni su ewura ye mu no ene obonsam bada mu nche na okache ze nyame wonye correct kra diana osi ni bio no ho na power no nyina ahye udi bia ba ese nyame nye se otete nche se o shi nyame ase ubeye te se nyame no amu na obonsam tie ami adam tie bonsam na ewiewie nipa basa nti nyamisu no efriye mu odo a ewo nyame mu no eni nipa mu bio eye mu ye papa ye ojuo tini kronkron ye eni niema papa ewo nyame mu a odi bo nipa nyina eni nipa mu bio eni jie asumjie abojo chire ayamoye papa ye jide ojo ni daho eni ni pa mu bio se se di aba be sha nan no eni honamu nyuma na dedi pefa dwama mo ye fie ohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoye a abufu apreapre kunsu kunsu papa mu ni tan sa brago boni ni de titisa okuni yiri okuni kunu eno kwa na be she ni pom na yakopon si da bi Isuma Yesu amna bewiase se ne be ya ne mo funa bonsam dia hye nipa obeyi ni nyina efiro no di nyame a hye nipa akoma mu bio hallelujah ne no na bible se enam adom so ne ba se wo sakra wo tumi mfa nhyehye wo adom adia wo tumi mfa wo ho den ye ni nyame aba mu abeya ma wo adom bebie wo ni ho ani daso no nya ni daso adom adia wo tumi mfa sikanto emfata wumpo ne nyankopon dia chew ene ye frɛ ne sɛ adom Ephesians chapter 2 8 to 10 Ephesians 4 mie no nchemu wɔtwe ekosidu no na adom no de nem gidie so agye mu nkwa emfiri mu a e nyankopon akyɛde hallelujah emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho ne ye nadia oyoye Oboye in Kristo Yesu mumma enyuma pa awo nyankopon asiesie ato ho se ye nante mu no ebre nyankopon bo nipa adam ne eve wo trom ho ano mo ye die nyame penko ano ne nyame firi wo mo no no nam Yesu so se obe wure wo mo hwe mi gina epo na chi na mi bom so obe tie ni ni no ma me kwa ma mi wure ni mo a ha enyuma pa nko ano obeye Kristo Yesu mo eno na Paul ekan wo ha no o se ye na dia o ye ye oboye Kristo Yesu mo bia wasakre bia nyame peso se Yesu emme nyuma pa wo nyankopon sesi ato o se ye nante mu no eti wo sakra holiday bia nim live bia nim wo sha se na se wo bobra treni a ye nyan ko ye ko bobra funu wo jan to kokon a ye nsan ko nkoko bia wo ja sanwi a ye nsan ko bia ba bia yankwa peteshi bae biyo. Uje eja mamwa. Nye madada ni nyine chum. She. Eno me nyina ye fufro. Yenza nkwa eja mamwa mu biyo. Yankwa warise ye mu biyo. Yankwa otani ni tani akayo.

say bom pae na eti onyankopon asem fo e shrew bebre se nenso dia ba unayanse se meti wasem bom pae de me mame ne me papa nom ne adofo omuti nyina hye wonsa se rade wo se tie de beti enti ase ehunu so ye behu na ye hunu mo me pae ne se bra wonsem obei ma honhon kronkron kyerekyerefo no omie ye enti ase ne ye nya enti ase ne hunu mo ye se ne be ye shrew wasisi wasem ne be ye ndia yedo wasi sueti wo yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu nom yegusua yeshechro semu. Fa yesu kristo. Ni munyamu hini ya obe pie. Baka neno die nipo muno. Na unamunukumo osanya bebiu. Aonsiesie ya die hunhiane sombu maudaseni biara. Sambra nyanko pwandum yedaya adiachi. Sa upese ukwe jumuma. Nyeso of sorry anadu anon totro. Nentuma odida upija masna diedre jumumu. Debi usiesi uhu. Urosa ni manu yina tugunwe jari kama. Usiesi uhu nwa fabag na ukwe juma. Ubiya utu kwanye usiesi enuhu. Kwenye ukwe fumu usiesi enuhu. Nenso eba humuma usiesi ya edimusina usiesi yina. Enipeni wanda ajekura. So since you want a more woo any Jesus Christ to my, you don't have an essential my anansi simbi a ya good ye be, and so a de bira trose mokano, and no cre, a bebum, Jesus say, or so be chum, as I see be chum, and me and sim in chemuda. It is a ne ye shed the peri of the unprepared kana Christian. Ni humpa eye. So we be better now, sorry them na a sorry any nimo. Obe friend who Christo ni na oti asima bonsam. Obe Christo ni na hun nemu ni man kwan o jene hon. Ni hun pa eye. So better say we are see aye one town rain. Aye hun, aye yuno. Aye busy pasa. Na obe fi say we are see manko bebia. Wachi nye juma, kalande nye juma. Bebia infieno ye infisantin. Ama botoso ana wuko ehu papa ti e behwe twero semu ni ahwe kokoboa ye rade Yesu Kristo di ma ni pewo wiase nyina enkanka agidifo na wonso wa ye hu bribi se ne be ya wo ka wani gusu a wanfa ankoni ya daka ene bekro ni hu pa eye luka sempeti adionu baako chemu aduasan ai kosi aduasan ensia kokobo a Yesu ade mani pe wo wiase nyina na mo hwe mo ho ye na potwa ne nsabro ne enkwan mu no ma ho dadwene ene how an hye mo akoma so de dano ambetu mo mpofrem se fidie ne beba wa wote asase nyina ni nyina so enti mo nwen na mo sreda na mo anya ahoden de adwane afri no ma ebeba yi nyina mu na mo akogyina onipa ba no anim ni hu pa eye. So ti se wi asimo ne yankopon kan kire o se da ho se woni pa wu preko owu echi atemu beba na ho ti ho sa wunsiesie ohuma owuo wunsiesie ohuma atemu wunsiesie ohu wunsiesie ohu owuo beba atemu beba ti onyansafo ene ni awote kokobo a wunsiesie no se ne be ya emfa wo empofre mu na ka se mi hu yanka Ewurade Yesu Kristo no ka sa ansem na onim ni ana oka eti oboni pe wo wiase nyina akoko o se mo hwe mo ho ye se basa wo nam kwan su na highway for the signboard the sisi ho aye kokobo a meka se o mo kire kire o mo dodo o mu ne hu aye o se wo hwe kokobo no e se narrow bridge aso o mi nyina na oni articulate akoshia no aka me ofe aye sa e mo a eti kokobo e wo bible mu yesu o mfa hu ne hu aye o nyame mfa hu ne hu aye ya dia ebeba to obo ni panyina kokose ne be ebehwe yi o se na monhwe mo ho yie hwe wo ho yie na ene ba bi e yedru wo wiase no Yesu Kristo ni kokobo a wo boye no abamu amani pe wo wiase nyina zo ye Kristo ni wo se hwe yie papa asa wo nye Kristo ni so wo se otumrika na wo ben Kristo e die kokobo no boye e die asem no kae wo se ye hwe yie na putwa ene nsabro ene enkwai mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ametu mu mpofrem se fidie hwe wo ho ye se se ni pe wo wiase nyina obi etu mrika pam sika Yesu si hwe ye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nko

na ne awodi bekɔ no ye ka ho asɛm akyerɛ wo a wo kɔn no ne din dodo din dodo ne ema ewo wiase a din nyina nipa bo mɔden sue hunu yɔ ebenya mesɛm nko adeɛ no deɛ din dodo ho ne betumi ayɛ tena ho yɛkɔ na sɛ ɛda no duru na sɛ wo bie wani wo gye mu a wobɛhu sɛ ye sese na adeɛ no teɛ sɛ pɛpɛpɛ na teɛ Growth in God's grace ene ne yedi ewie ya disu ya no. Se base obata wo ne ba ohwe sa abofra no benyini. Ijuma na wo ya umpese wo di 10,000 Ghana cedi na sha si ya emfie du na okura 10,000 upe 100,000 1 million. Inyini no no ijuma no inyini. Na eba honhun mu ne ma nko ade a wanya nkwajie. Uka kumamutie huwa se mchire nise. Winya nkwajie anensai. Oso pimko weni mnonya kumamutie. Na unye tumi adibebo bra kron kron. Bitumi ya muafata osura himamu. Bible si nshirani omu makumamutie. Omno mbe hunyame. Osi sofu dienu die. Di pafo nchire chile dindodo. Nabi John Wesley. Nyami bine ni womupa. Ti wachro hungu machro. Aka hunse mbibre. Ase ubi eni bre hunope. Nyo anonko yego nipe pia. Nyame buwa omu omu hun. Holiness. Na ono die oji edin womu pa. Iti nya die wose utinasi na buwa brabubia. Na ti wosa ije bana uti wo. Yasi kanu ubeku na ujina kakwe na usre. Wawin sabuti na usa. Yasi kanu ubebo na ujina ho. Atebu de bana ujina ho. Uwuo bana ujina ho. Second Peter chapter 3 verse 18. Peter nguma etosu mienu nutimi ensa. Mekai enchichemu aye dungochi. Second Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace. But grow in grace. And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. Bible say, Second Peter chapter 3 verse 18. O say, na munyini yen Awurade ne Agyenkwa Yesu adom ene nimdie mu. Ono na animonyam nka no sesei ene daada. Ono na animonyam nka ne sesei ene daada. Se ne edi kaka kyo adom beto ne so okwa ugya wo abrabo papa. Uja ukunkunu ya ni trene. Se wasuwa boni ma ukumu buse die. Na uji Yesu Kristo freno suwa. Mumbra mwa mwaye jumabrenu wasuwa mwini suwe nyina. Mesuye mwune mama mwa humuji. Ube unsi nyankupon ayadum. Nwa sio nwa mwa humuji. Enano miko baby. Nupe tututu. Tambi ya mikuwa ye paki kanu baby ansana. Yadi kano koho, but na bubi ni adie na mpese beha kano, tiye paki kano baby. Mi konsu na yami adum, adum na shemi mapa, mabompa ye. Iti mishia branti ebi na mshia sese menene kasa. Menene kasa 5 to 10 minutes, na waye convicted. Efinu waye kradu so pesu o jiesu ba na kumomo. Ena menene bompa ye. Baby ya mekono, nifie ewo kwemu, odimechine mekoho. Eni mi sa baka no mu na mi wo trat mi mani bi mi wo pen drive mi yibi ma no ena mi ma no Bible doctrine book mi pesu ohunya me iti okoye na no sha sese otie iti ebra emsa de chiye na mi frɛ no ose sofo mi ye madwen se mi nkɔ asori bie bio na mi asofo aye mi nti nenso sema metie no Eye correct papa papa papa. Eye krong krong krong krong krong krong. Iti meko deeper life. Hallelujah. Osi woni ni yiri ni mbanyi na ene onunti mikoho aso makachere sofuna oho mikoho asori na midina sheni sane se wan sheni ya mitchani mapo papa. Praise the Lord. James chapter 4 verse 6. Ebinu mani abre oti asem no oti ase a wonji ho keke odi na koma nyina agitom ifi se eneni wo na odi wo kyna yeden ahoaho aho se wonim se bia okyna beto no oti ase me ye no maye yesi ha ma aboa sunsun enya ni James chapter 4 verse 6 adom ho asem ne kenkan no wose nanso oma adom bebre mom enti na atwero no se Onyankopon si ahantanfo kwan na odum ahobrasefo
adum no ebe bua wo amane wuntumefo ahoden ye no otumi aye adum no be bua mu agai bone adum no be bua mu anyini wo trene mu adum no be bua ma wo kwa do nyankopon ne heaven adum no be bua ma kwa do mpaibo honhom ahoden wuhia obetumi de di bone bonsam ne wiase so adum no ba wo mu a e bua ma wo pagye wani free Ghana e de hwe heaven obi wo se menyi heaven ni me se bra honhom kronkron share Steven ma no o se mi hu se osure bie na Yesu Kristo jire nyankopon ni fa udi body efufuo mi na se wa hunu heavy anya mi wan wa udi ma ho krokro hye wo ma ube hunu se heavy wo ho obisi mi nyi Yesu ni Yesu ye nipa ojire nyankopon se ni fa uwi banku na se wo mi ni wa hu Yesu anya mi wan wa ma ho krokro hye wo ma ubie wo ne obe hu se Yesu ojire nyankopon ni fa praise the Lord anya gudie eya asemi hia pa pa pa pa pa pa pa men tre wi ase ma ho na monko a Second Corinthians chapter 4, 15 to 18. Corinthians 4, ngoma etosum ye neti e 9. Bekech efin chemu edunum eko si dunwache. Yenken fi dum ye nsanum po se. Na se ye wo jidye hum kronwenti. Se diye watro se mi jimi di. Na mi kasa yensu ye jidi. 18 aye kasa no jidie honhom kro no ane wa Abraham mu no enu ebi ne wo ye mo praise the Lord jidie honhom ane wo Enoch no mu no ne wo Daniel no mu no se wo sakra wa adwa se jidie honhom na ne bo mu etidie nyame bo a wo mo mutum ye no pese wo ya obetumi aye ewiase ha honam bibi obi pese wo ye bi o yire ne ho ye eba honhom kwa ndie den ye ntumi emre na honam die ye gya ne ho akoye ni ab eti fifreye na honhom dia dia tra honhom arupra ko heaven no ene ni ho adaje madam fu yante heavy as bisa Steven says Steven eh na utumu hu heavy ebra wunwe where are ye can ni pepi wasase so nyame bio mani mo mu hu heaven nyame so nda no mo hu heaven kro no fefefe mi papa no onwi osi kwaku maso dae bi na oyi kire mi amekenka Revelation chapter 21:22 chese pepe maybe sina mo be kwai pepe bi ono nso wo si sofo maso da ye brana mi chirechiro mi ko kan chire mi sofo be ke kan kwase asema chire mi ti brana mi kan chiro e so nim sofo kro ne ne tie nso wo muti ho ono nim se sofo no kan asem ye honhom asem ye heavy asem sofo bi antumi ambie na no anka se ono de won je heavy bi ani he lives for pleasure. Oh, it is a wo ho na wo kwa sori wo kosuku a wo pesuku papa do ba ko wo kwa sori dia so bia ye eh ni nyina ye me pa cha so bia nye ya so bia na ye asomo asori nyame wo mne be kire nyame wo hu nyame no eno na ye eti papa no ka da ye ni kire me ani de bible ka pepepe wo wi bi pa me ka se wo nyame yi heavy a kire da ba wa fa so we ye da ye keke titi fo no kwa ni nyame fa so kasa kire ono no o hun se nyame sun dae bibia osomu kwa osomu dendende no de ye adwuma ye kwa de eso dae o eye dae keke e wom se nye dae nyina na ye papa efri nyame de dae has three sources se oso dae a ade bia odwindwene ho obetumi aso ho dae bonsam so sun di pa dae eno na se oso dae se ukowi a no atwetwam you reverse prophecy. Hallelujah. Emre bi mi ko tamale ko ye revival. Mi oho no maso da ese bra me ba no me ka hwe ase moja wo me hone ade. Mi sori ya na mitwetwe mu. Na mi di jide bedruk ma me bae me wife nso ka chem say the same dream no no so ye dey. Eso ye onsi twetwe mu. Na me te ase no. Mi so da ye na mso mi bewu aka mi ka tamale ko. So you reverse prophecy. Ade biara every nyankopon abonsam de chirechire ono twetwem menjidwire ho ono mpese mitrase nam kenyam sem no asakra ti opese mi wo na nyame so pese mitrase nam kenyam sem chirew hallelujah paul si mi ni niema mie no ntem pe na mi pentem na makoba bia nyame wo heavy na nso munti nyamse meta mi no eta mi muti se ko ti se mi kosesi e bunya sansem beti nyamse de ne mom ne mamwa twem ho free bone ho
na mo kwa do heaven obi amunya ye no meti nyam sem de ye obeknya visa de be kwa brochire ba visa de kwa heaven bi na wa nya eno su ni the ultimate eno ne hia papa papa pa de akenyina ye ntel to smafo paul say ye wo gidie honhom kro no enti se de wa twro se ni gimi di na me kasai yensu ye gidi enti ye kasa enso nye nim se de onyani erwade yesu no benyane yenso ani yesu yankopon ne nyane yesu benyane ani yesu nso ni wayi yene mo akyre na munti ene ni nyina eye na adum a adoso no afa ni pepi so ama aseda bro so ama onyankopon ni mo nyam te verse 16 17 and 18 no ye nti ni maka ni suru ni nyina enti ye nti ena ye mpaba se uhwe chapter 4 ho from the beginning troubles of power mukom o se ye mpaba debida die wumu ni nie wumu nyina eni ni mu nyina ye ka gu paul so o se ye mpaba ehwe ni die efia se dane die akonchine ni ekom ni die o se ye nti ye mpaba adentia nemom se yen hunam ni nipa yi ese mpo a emu no hwan no nipa no edane foforo dada onipa bia wo ye mie no hunam ena honhom hunam a wodi wani hunu eye honhom ne okra ehye wo mu no ene ma hunam enya ho odne tenase se honhom ne okra no firi wo mu a wani gusunso enhuna de waso ho entiasem wano ho entumi nkasa ohwini ho entihwa unai ho entumi nante esinipa no wawu hunam no aye dote ebesa akodote mu sede etikane no honhom ne okra ne wu mu no ukwa sori o unkwa sori o ebeko nyame ho na wa kire bebia ubekwa kotena afebo eternity billions and trillions of years will come o nyan shase na wodi abrabo ebo eto chachasa no wodi agrosa no ebonya meso na obofu na uhia oje you need deliverance ye ka bible once man na obofu na kan sense so na oni mbrofo wo kire se wo kire mbrofo dia o mpe bible da wo be wo ni ebe hu no so te mbrofo a osi na ye sesei amani hu a eye hari yi enya dani monyama esun kokro etraso bebre emaye na ye hwe no ma wo hunu edan ka enipa ni bibie wo wiase bia eye tempra osmafo paul no ye no ne de life nyina hye me kra ye honhom ne enipa dua hye ne ye twa nipa ti ne ati nipa kro na ne etutu nipa mbowre na ni mro so na ye de pesika. You don't know anything. Who ni mu who? Oh, bon, papa, papa, papa, papa. Ye she no ma wo hunu. Ni mo ye she no ma wo hunu. Heavy ye hunu. Hey ye hunu. Jesus ye hunu. Nyankopon ye hunu. Hon kron kron ye hunu. E nuna Paul din e life nyina ye dey. E shame. Se si e kase honu wo. Se kwa dene yure she yuasi ti se ni enkrofom from huwa jidi fom po duon yura she yuasi ya. Ke po ke ichire. Mfani yure nyina nshe ho. Owo yuasi di ensu si no mfri yuasi. E ti wadini yure nyina nshe heavy mo. E na jidi fom pimpa yon pom tu mwobi. Oso reyon kinka babo opentuwa kopiska. Ne unye yuasi nyina yesu ya jen kwa nosu. Unye yuasi nyina na hiro kra. Mfazo bene osu. Ame jidi fom pia ye mre o hon hon mo. Nyamsema nyambe di ashe example yenka politics ya ni eka enime hu hia ene eka politicians omu hia ye mo omu hia ye mo papa omu hia ye mpaye if you say boni say ebi hu boni say boni na ke bede no be a politician na ni yonku politician ka say lgbt plus wanya wose are na okasa nyambe bo nipa no Kraman po enko fani yonko bema kraman. Nese broni ya broni wa yenyami ana. Na jile jiti eji chishia. Na ususu upe soko di broni echi. Retina ho.
Uni makosodom ni Gomora na kwa hese ni hosie. Si nyami anfuwa huwa ncheo na msaadie nwa. Koko yebi wa gana ha. Si nyami do hube chewa. Mama ye nye ya ni ye nye nyami ni Bible mu ni ye huni ye nye wa asasi soko. Ye nyani ye nye na yese ye mre ni ye sika ni adaje wa huna. At the end of the day. You fall into eternal fire. A lake of fire. At the end of the day, you fall into eternal fire. A lake of fire.

bema na adum no ba no so a na oyin yire nko an ani begye ne ho emma fufuro bia ye ni nua ma omu ye mema ne namfo mema nya dia wo de wo ho adwen hye ni trim no prane so no mbe ye boni da ibinum de madodo omu wotu ho ewa radio so wo mo bo oh iti bebre be ko so e won tihwi ne manu bi su do ho tu ho me minister smith away sofu we ni ade asofu o mo fa krofo o mo ye o ya nyame asofu o mo ye bunsama sofu pa o mo ko james street so man sakra o mo nya adumo no no be di sofu nyame adumo so na odi sofu no kro o bible mu na obeka nyame adumo yese wo kane keke wan kasa ni nyame ma waduma wo di ye ene ya sofu dia de ko have nyeso be jira na biebio anum ka bibi na kwa ye opposite aso ye sofu wan sofu ne yesu sofu ne wana debida mi pa che unya nrumu kra unya nte ya be de kra wa sofu die ho second corinthians chapter 9 verse 8 san krofon su ne wiase pe omo na sofu bansa for ene wiase su so won su sa ejiji won su sa no nyankopon betumi se o ma adum nyina bro so e ma mo na no me nyina mu ani de nyina mu anya de e do so na mu nyina na mo bro so adwuma pa nyina mu praise the lord adwuma pa nyina mu wo kan chapter 12 verse aye second corinthians chapter 12 verse 9 Second Corinthians chapter 12 verse 9. O say, me say, madam edo so mau. Na mi tu mi e wye peye e omro yimo. Iti mi di enije pi mi hwa me hon. Mi mro ye hon. E mom. Na Christo a hon den abetrame so. Praise the Lord. Iti mi mame me papa mi nye wutie me. Ye kenyina ni se adom eji ofri boni mu a ne ma akoma mutie no ma otumi a odi bobra kronkron ne nyame honhom bo osu a ni se wotena woto so ko wanim nyine wom de bia na wo sire nyame se ne bia na dom bedo so ama wo o kasa be daddy wanka obie wano a odi ni patem no adom no ba ateni be firi wonum wa hu siesie beye different kan hu siesie hu se jantrafo wo fro hu sofo yire wo fro hu sofo nso wa hu siesie ema emema wo moyo ma dwen so bebo adwama kondo adum no ba so a obesiesie hu enu nya sori bi nkyerekyere o eye bible nkyerekyere siesie hu se kristo ni obi na mabonte ese o ye nurse de na mi ehunu na hu siesie ese o ye police de na mi ehun siesie hu se ni e kristo a kyerɛ nipa be hu so ye kristo ni ampa asofo obi so a hu siesie de nka ho eno a ne wakomo madamfo bible se dia ya koma ma na busu ono eno na anoka hwe bible mu ye wo kan romans chapter 12 verses 1 and 2 awo sumavo paul okasafa honam ene honhom ho nye honhom nko a iti wo se ye hu se intumi ntwero bible foforo de nyame atwero no eno a ne wo se ejidi nye de ko heaven baby a obi a me mompae wai ya mi tumfo ye shira wo se nenso wo de wasema

0: It will be a boo. Omunye ko jem wansakra. Dano na wa die no kani bibia kahana de jem na utremo. Bebia ubi ame mumpaye. Ne peju enishe kavare. Mujano da so e so so. Kase radima mujano bin su so me so. Radima mujeni bin su so me so. Muja brano radima mintum. Nen timi hum free bonny na hoen. No ye de ko heaven. And yemi ye sumisi no bin timi kenyam sem. Mi preachi mi bumpaye mahum. Money ko. Sama kinkani ni natural. And yen no ye de ko heaven. Yo. Righteous and holy relationship with God. Radi kron kron do do a watia se mwen watia se. No fi wa kumo musakre radi huwa mobo. Omo mantia se chini jene se moshe wa kumo radi bua omo se nebi umbe nyantia se. No man anyaka kabinsem anko de jim ho usakra enye ye na chesa kechri. Radi me bom paisa manye bie da ubi bia suno tena usafa kano ne yinu frimo. O yesu demoni e bom paye asafo non ka amen. But your upe crown crown ya de ko heavier, it will deeper life. A ye free. Branebe GBY. Nya missi so pa na hu boni u janity se wo. Bre deeper life. E bi ben u baby anope ko hoko hwe hwe. Men kan chira mi se ubi ye deeper ni awon sakra ye. Se wako hospital mi ama wodro. Ye fu ya de dro se wo kwa no matrim prensa. Na de fifo wo fru so a 822 ya de no. Ye kan no kure no wo ho. Ubi hu no kure na no kure na ye de ayo this year. Nya mishra wa.
1: Pacho, papa number no, aye 0244-938-217. 0244-938-217.

0: eti ebra ogusu sa ofia so ba kra no de pen drive na hye mu no otie ni kunu se ah ne se sia na ofia sori aba na nyu wa ho meka kra mi sie sie bi wan ma heavy owo kitchen no otie oda esinasum laptop a oditie ni kunu dia o se wo ha ni kunu nti ono akoto ni dia ti de tintin ni tietie nyina ni se onyare nya hwe na no o collapse o mdon kote ma general hospital wa mabio na ansa na no ka kire ni kunu se o mo curtain se wo fio no pese o tofu fraud sin se ho na wanye na ni kunu bi san se ah nya wa na wo ka so beto curtains na wo dia sin se wo se ah ye ka heavy as ma wo se curtains na similar things kumase yenua ba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na wo ka se mutia sofo ana sorry o ka kire se we nye kronkron ye why oni ni kunu o kanyam sem bebia oni ni kunu te ho sa de bia o sori a heaven ho asem kwa na o ka ni kunu si dan o mutim ifie nenim eho na deeper life ye ye uncle fu a yesu ye o dan o ho nti ni america no minim ni america ti o ka kire ni se e dan fu fra o ye no o miem kompo no nko hwe bebia adwuma na duro se a ye ka heavy asema o se dan se basse wo se wiase mo na nyame mie wani ma wo hu ne frɛ ne heaven a de be kan fa hu bi ofa na nansese na se wo nyame bie wani ma wo hu ne frɛ ne heaven a ube bu asase su ne ma nyina se sum na so ade de osma fo paul kai no philippians chapter 3 flipo fo ngma no itimiensa ye kan efre en kan free nchichemu enso no ose nanso enoma enke ye memfaso no kristo nti mebunisa de hwere nanso ampara medaso mebunu me nyina de hwere mawura de kristo yesu huna ebro so no nti nti na mehwere noma ni nyina na mebunisa sum na so ade de kristo aye memfaso eti owu ye omuka kire me matemasofu nipa be omuko ho no ye 7 enso brother no holiday no ye bompa ye mi bompa ye wiya nam si no se ni mami ya hon ki ken si tiye se wawu a o se mi ko chie ni kuno tu ke hu ni ye ko da we nya ko chie o mi ko ena bu si ya fono nina o emdi gu on so hallelujah ima ubi atrat enu ni hiya mi wiya si bebi ya madro hiya mi biyo se wo ube nyam kwa na ni sister emre bi sister ye wawwe o fre ni sister mami ken ya mi asem chile mi ko ena sister ni ufi obo ene bae otini siyo sana misheni mkwani se. Se ubi kwa brochure yi nsu. Ye ni aji. Ti se ubi kwa heavy ya susu tini siyo wae. Ni kunu ebusu ya fu yine dini mwada se se wenya heavy ko. Arenda utini siyo sa. Oka chure ni sa ni zisa so onko deeper life. Ene wa show mi se. Oko deeper life aso wubo. Na ebini mwenye mfaso. Ude trango se ene tiye na usu guti se dabu dabu wa watu usum. Ne dawbe kwe ni egusu ono. Be wuse heavy kuna heo so sonko. Adofu no mdiye tuwa ya semno. So what is the wonders of God's grace? Nyankupon na dum wanwa suono. Ni ashe the gospel of God's grace. Na ochi bakuno. U nyankupon adum asempa. Ene ni ayeshe no si godliness through God's grace. Nye misu. Ah, enem nyankopon adumo so ba. Babu mayeti asese nyankopon bo nipa te se ni seso. Ebre nyankopon bo wiase no twen ani twere Yesu no twen ani twere honhon kronkron. Ene o ka kye se momma ye nya onipa se yen seso. Eni yen su ban so.
1: Amen.
0: Ebre nyankopon di ni su ewura ye mo no. Ene o bonsam ba da mo nche no ka kye se nyame wonye correct kra. Diana osi ni bio no ho na power no nyina ahye udi bia ba ese nyame nye se wo tete nche se wo shi nyame ase ubeye te se nyame no amu no bonsam tie mi adam tie bonsam na ewiewie ni pa basa nti nyame su no e free ye mu odo a e wo nyame mu no eni ni pa mu bio aye mu ye papa ye ojo tini kronkron ye eni niema papa wo nyame mu a odi bo nipa ye ojo tini kronkron ye eni niema papa wo nyame mu a

0: unimunyamio amane ebe yedai ebe to na wohwe twro se mu a yankopon nim se ekodwem ekoto
1: gare akese boto na se kase ekukuru ni nyina egu echi a ebewu
0: iti wo behwe ni ape pawupa ni edibia ma no behwe na mfidi abiba so a this is a name na trogno de kika now ye hunhun mo so sapepe pe ne tie nipa ma ne ne mu du che gare boto ti nyami nim sese e wo ho ne fa ya ma ne nyina hye ya dwene mu ya kumu mu ye kra ne hunhun mu a ye nchembu wasase so ha enche boko ti ni nyanse mu no wa twro e wo twro se makin kan twro se eni ma e ba oso so yo ba so ye be ma koda na se penini wa ware na se wo ware e do so ti men na enwini bibia enha wo ho obedwin bibia dwindwin yankopon asem ho obedwin bibia dwin yame tumi ho obedwin bibia dwin yame tumu ye ho enti wo amane na wo no se de bia wo sori na wo dwine ho a obenya akoma yade benya moja broso obewu ntem so ye kristo ni a menfo wo amane enso a okombebu ti yankopon se Mumma yen fire disua in ye how nyine ye day and tunoso. Be so or chin ye home. So we share a ne a jidi fwa believers of today. Yen semne 2 points per and a believers of Bible days. We share a jidi fwa a wo horse amria. Yen subini any ye nyina chrese ikuta Bible susu yen jindi. Ye bonya midi susu ye nyini ni ye kani ya no kwa. Do duonara. Bible say, omaino di wano fafa. Ne dimini. Akuma di achwefi miho kwe chiri chiri chiri. Dise kasi ubi ye jidi ni ya, ubi onfa ne ni unhunu nyame. Nwa akuma munu waji nyame ya tum. Se e wumo unkwa mo, e jeni ye di uu tum. Se mi jinyan ko pom di Shedrak Meshak ni Abednego ni friend ni jidie jateni unye boni bi ese ye to amajatawo Daniel ni ato inyan ko pom o se mi o jidie wo mi nyan ko pom o hene mi nye boni bi ntia that's a condition masakra mi de mi ho amanya mi bibie boni bi mi suro ti nyame so sankrofo no no koma mo ojina wo mechi ti mi suro ti de bia e kan ye kan boro bi ho ntia sare na sofo ni yam sam de boni boni boni ye nyen boni anu adura ye wie that's all we are see here ye wie heaven so gate no twae ye dru wa no be bie na se ho de boni di agro da se o mi ye kristo enu akokunto kwa kakra na akodi tro kakra na dwuno akobɔ adwama kakra mi ye kristo ni maboni mra ye so betumi agira ho a amane ba untumi nyina titifo no me se ene agidi fo enam se yedi sansema ye kane ne yekenke nyina to nchente no amane ba entumi nyina no bohe obi yeso ye kristo ni wanomadrawo oye kristo ni washa akomfo oye kristo ni odituye wura nenum apete na mene oye kristo ni ofia brosante tenten so ate atofo well bia no ye kristo ni nemum samra oye sadie ne de na onye kristo ni bio Judas Iscariot, say wa win him. Oh, pa used to know, say, wa ujina ni jidie mu anko obe tumia ye sa. Iti obi be tumia ye Christo ni so obe tumia shiasi. Na u shiasi na se uu osati bie no mo ni dasu bie ni ho. Iwi ase mpo, mikro mu ye sa ye se enye weye, atofu uonu wa uonu. Na yede na waka achre mi se, uye Christo ni uu, wako numa dure uu, wako fa humashe umene, udituya botrimu, ufra bro santin tesu ati atofomu. Iti ene ya mani eno ba, ubewe se, sahabi ya nini nipe dine niwe. Ibi ya mfanwe hua, na ubio ye Christo ni mapotea, sorry de mu, uti nyamia se mwa hongkron kron te chiri, ubewe no na miposo kompai, bo udifuwa ni yiri dunum, no udine chi. Odifua obie nanum ayesi jeba esu jebe nyina na yiri dunum na unhwe wonnyuma ansa ose won aba e na odibe hu won eja no de enka hu because yesu na kan se eda no ni papi be kan kire mi se urade urade emfa wudin enhye enkom emfa wudin ya ho de ni epi ebie anum ane jeba

Kristo sum no mo. O twa wo Kristo sum no mo. Iti ene enam se ya tu nyame asem atwene na yen fa ye ho antu nyankopon so ni nasem so ni nyame nkrofo ni nsem papa ebetumi aboa mi agya bone Yesu ti no ama amane ba dodo na ehu ne omnye iti obehwe na onya amane bi si prosi achi no afi obehwe no nam no de bribe ni namase ni refri se ni nyame betumi ayeden aboa no Daniel bra echi na no koto yetabuo mu no wanfa application bi akoma gidi fo ho se monka monko hu ohene nam ka chen se e wuskase e debe monti jano debi debi Shadrach Meshach ni Abednego ye di o masem e ka se e don koto jem o mantu otitire bi am na nko Nebukadnezar ho se ono no oben no pa debi omo ankasa ihu se nyame soche Nebukadnezar nyame soche King Darius iti omo de omo hutu nyankopon so oma de so ano omo de man nyankopon ni nyame so kire sampa wo de to no so a wo ye nyankopon obebo a praise the Lord tene no na ye ka se amane de otwemu tan a ebi wo ho ne mom fa hutu nyankopon so tetefo no de hutu no so nyame boa wo ye se de hutu nyame so obebo a yenhwe believers of Bible days so we are GD4 no more ho Bible mresu na no more ade so a esusu omo na me catch us e bia de so a ne mu etu chye de o mama ne no na e hu chye de ye mududuo na mane a ye famu no ne bidie hu chye de pa na omo hu se se nea amane no ti bia no esu chye won de nsunsun chye nyankopon iti omu do omu hutu nyankopon se omu fe nyankopon se wa adamfo oyonku no mbi biara iti adisu ano ba omu nimse se omu ntumi anye ho hwe nyambe tumi anye ho bibi iti omu do omu adisu nyina na se wo hwe Bible records a ye hu enipa omu efa manikese mu no omu do omu hutu nyankopon se ni nyame boa wo omu Bible se wa twro sa ne mani nyina to ha maye se yensu so ewiase ewie ye dru yensu ye be hwe ne nya disua kese afri mu ne de aboye mbra se ne be be sha foforo nkra no mu hu sampa Bible na enye nwoma hunu bi nyame enye nyame hunu bi nyame tiase nyame wo ho ohu bibia bibia koso bia wo do hotu na sem so wanim engu ase da wo kan Psalm 19 enyom edun kron me kan ejichemu enso eba no se Awurade mra ye pe okasa fa Bible ho nse me wo mu nyina ejuju okra Awurade adanse etim emawiamfo hunu nyansa Awurade ahyede etne ema akuma to ye mu se wakuma ehuru su te se de na na obie wakuma mu jinse mu na de mpaibo ete akira ye nwie no behu se bibia ye correct hallelujah na no ma bibi frem wo se ohiani wa waboabo sika no 10 million 1000 Ghana cedi onhwa obi akwa ko fa sika no o ye Kristo ni o so so ye na dwis obe ye ni nyedoa na obi sa me message bi na me sendi no message wo tie wo se sofo me da se message na mitie mintumi nyesa de no mintumi nyesa de no praise the Lord mintumi nyesa de no na okaka ho se sika na yira de nso opesu yisu ntutu so dudu ma yakopon gidie no no obie ni sika yira akokoko ye nipa no bone onye gidie wonyame ne nase mu se mayisa de ne nyina efri mu sika no me ayira de nso me yintutu so dudu ayede ama onyankopon ani efre ni gidie ni wie na mne no bom pae na me ka kire ni se nyame obetumi aye akyenye sa obeye akyenye abro ni akyensa iti moma ye nti ase se nyame asme wo ho no nya nansesem bi nya se mu hunu e wo se etumi de ehoto so nti ojuntufo nse urade suro eye kronkron ejina hoda urade atemudi aye nokre ni nyina tene eye akono sene sika ni sika mapa P na eye frem frem sine wo ne ahwedie mu nsuo minima de de chen wo na ahwedie mu nsuo wo se onam so bo wako akoko wo se esudie mu wo akatua pii eho na mpese ehwe esudie se wudi nyame asem so a Yesu kenyam sem chire nipa ko bi na omo e sane mrane Yesu ho abanie o ye frɛ wo be no se wonim we nyina na se wo ya ene nhyira no ba ye se wo sua nyam sem agutrim de bia na wo ka nso wo mfa nya adwuma nyam sem no